Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə karxananın taraqqiyat ehtiyacını udullaşdırıb, işçi xidmətçilərinin aldıravatqan, qeynalavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan işləğə dair məsələlərini həll qılğan Tatigül Batır cəmilən tanışımız. Ətdigəndə Səbən Şəhərlik Qoğan İdarəsi, Cengoha Bazarlıq Saxçıxanısının saxçısı Patigül Baturcan Səbən Sanat Rayonu, Cengoha rayonuna gəldi. O, xalq əhvalı xatırsını elib, maşınla gürgürəb turğan toqumçılıq sexidən ötdi. Bağçı rayonuna 12 karxana makallaşqan bulub, 2000-dən artıq hər millət işçi xizmətçi bu yerdə birlik yaşab, naidə inaq ödüdü. Bunun da Güli xizmətxanasının töpüsü az əməz. 2025-ci ili 10-cu ayda Patigül Bağçı rayonuna yötkülüb, məxsus Zavut rayonuna mülazimət qılıdığan Güli xizmətxanası qurdu. O, Zavut rayonunun birinci sepidə yıldız tartıb, karxananın tərəqiyyat ehtiyacını udullaşdırıb, aldıravatqan, qeynalavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan işləğı dair məsələlərini həll qıldı. Cengoha, Bağçı rayonundaki karxana xadımlarının qurulması köp mənbəlik bulub, fikir almaşdırış ravan bulmasa asalla zədiyyət gelib çıxıdı. Patigül özünün əvzəllikini tayınıb, hər günü xəliq əhvalı xatırsını elib, seyx, yataq, aşxanlığı qırıb işçi xizmətçilər bilən iç quyun, taş quyun bulub, ulanın ailə əhvali, əməli qiyincilikini təbsili xatırladı. Patigül Knight tezla zavuddaki tərcüman və münasibətlərini sılıqlıq uçağa aylandı. Onu tunuyduğun, onu pişik belidiğun kişilerin barğan seri köpeşiğe ekşib, köpçiliknin onunu bulgan işeyincisi mu barğan seri açdı. Bu Patigül'nün türlük macralarını vaxtıda həl qilişiğe asas saldı. Bu yıl 2-ci ayda toqumçılıq karxanasındaki işki işçi xizmetçi xizmet dəmeliş pərqi səbəblik zediyyətləşib qaldı. Xizmetçi Gülcayna kəşlik semenədən çükəndən kin yataqda aram eləb atatdı. Sırtqı nərs etib alqılı çıqqan növbətləşib dəmelişini alğan, Çoğlayfən nərs gərəklərini yığışdırğanda avaz çıxıb gətdi. Gülcayna avaz uxluşumu təsiriyyət gözləyi dəb qarıdı. İşki ölən bir-birgə yol qoymağaçqa uxuşmaslıq üzlüksüz ötkörülüşüb talaş çartış üzlüksüz kəskilləşdi. Patigül bu əhvalını anlığandan kin dərhal yataq kilib, işki ölənin qolunu tutub oldurğuzub, mulayim avazda təsəlli berib, uxuşmaslıq tügününü aydınlaşdırıb, qaydını təbsili düşəndirdi. Yüz tura illiqlik yetküzüş, adil mürəsə qiliş, başqı yurt tuturvatqan bu işki ölənge ailə illiqlikini yetküzdi. Axırda işki ölən qol ilişib, əbləşib qaldı. İşçi xizmətçilər arasındakı uşaq düşək işlərini Patigül səbircanlıq bilan mürəsə qılıb, muvafiq həll qıladı. Karxananın bexətər işləb çıxırışını qoğdaş, ticarət tərəqiyyat tüvən çəkini müstəkəmləş, Güli xizmətxanasının yadroluq məsuliyyətinin biri. Xizmətxananın karxanda turuşluq mülazimət mexanizmi tayınıb, Bağçı rayonunun bexətərlik başqurşi ənənəvi pasıb əndeyizinin üzül-kisil xoşluşub, təşəbbüskarlıq bilə altını eliş, həmkarlışıb ortaq tüzəşdən ibarət yeni şəkilgi özgərdi. Patigül hər günə zavud öyləri yataqlağa nə çıqqətin berib, ambarda ot apıtının altını eliş, Tokyolu konurab getiş qatarlıq türlük yoşurun apətləni inçik təşürüb, karxananın yuçuqlani mənbədin etişigi yardan verdi. Karxana xizmət

Ularga nisbatan aytganda eng ko'p maqtashga erishgani yanila xalqqa qulaylik mulozamat bo'lib, gulik xizmatxonasi ishchi xizmatchilarning ish bajarishdagi qiyin masalalarni dal joyida markazlashtirib, ish bajarish tartibini zo'r darajada oddiylashtirib, ish bajarish vaqtini qisqartdi. Ilgari ishchi xizmatchilar turish kenishkisi bajarganda maxsus ruxsat so'rab, saqchixonaga berib kelishga to'g'ri keladi. Buninga vaqt va kuch ketadi. Hazır gülü xizmetxanasında 5 minutlı bijirib bolğulu boludu. Kimlik bijiriş qatarlıq nupus kəsbini közdə tutub. Bu xizmetxana işik aldığıcı bijiriş, mərkəzləşdirib bijiriş, yan telefonu bijiriş qatarlıq xalq qolaylıq tədbirlərini yol qoyub, işçi xizmetçilərinin iş bijirişdə pay betək buluş, vaqt ısırab qılış, işdən qəliş məsələsini həqiqi həl qılıb, saxçı işlər mülazımıdını xalq rayıqa teximi yaxşı yıqınlaşdırdı. Kiman 25-nji ýyly 10-njy aýda Patigül ziyarat jarýanynda başga ýurtlyk işçi Aýjamal Mätkasymyň hyzmat güýçlendikden kyn ýoldaşy bilen iki jaýda aýrylyp durup atganlygyny bilip köňli ýerim boldy. Şonuň bilen Patigül karhany mesuly bilen alaqalaşyp Aýjamalyň ýoldaşynyň hyzmat ornyny maslaşdyrdy hem-de işki çykyş resmiýetini bijirişge ýardamlaşdy. Bu ýyl 1-nji aýda Aýjamal er aýyl arzusy boýunça zawit raýonynda jem boldy. Patigülning yan telefonni assangiz, Gülik xizmatxonasi Veyshin topi eng üstida ko'rindi. Maxsus Veyshin topining ta'sis qilinishi bilan saqchilar bilan xalq orasidagi aloqada to'salg'u bo'lmaslik ishga oshirildi. Odatda turish kenishkisini bejirish tartibi, aldamchilik telefonini farqlandirish, bexatarlik o'lchamini surishtirish qatorliq uchurlarning oyqi uzilmaydi. Patigül keç gündüz torga çıkıp, suallağa vaxtı da cevap berip, siyaset, pänni umumlaştırış, bexatarlik eskertmesi berip, işçi xizmetçilere toluq bexatarlik tuyğusu elip geldi. Karmaqa kiçik mesele, adetki xizmetçilerin aile işleri Patigül'nun nazarda onun könlüdeki, untulmaydıgan öz işiga aylanğan idi.

Səyahət tərəqqiyatı yığını tünəgün çüşdün burun Xotən şəhərdə icəldi. Yığında Çincanın 14-ci 5 il məzgilədiki mədəniyyət səyahət tərəqqiyat nəticələri umum yüzlük namayan qılınıb, 15-ci 5 illik tərəqqiyat caylaşdırması sistemilik pilalınıb, diqqət, mədəniyyət bilən səyahətçilikini çoğunqır yoğuruş, kəsb haldıda yeğenlik yaratış, marqı yartışqa mərkəzləşdirilib, mədəniyyət səyahətçilikini xəliqini beytib, Abdonum rayonunu küçəyitidən strategiyallik törük kəsbge aylandırışqa tez türtkü bol ұттырғы қойылды. Аптоном районлық партия комитетінің муавын шөжесі, Аптоном районның рәйісі Әркін Тунияс, Аптоном районлық партия комитеті қалық өкеміті вән бейін түәнге вакалыдан дөлтіміз ішчі сұртыдың кәлген әзіз мехманларыны қаршы алды. О, мұндақты дейді. Yaqın qıllardan bu yan Şinjan baş şuji Xi Jinpingnin və partiya mərkəzi komitetinin tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayıda umum yüzük izcillaşdırıb, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşini çöyrədəb, dövlət umumluqdiki 5 çoğun strategiyalik orun bekitmisini közləb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa türtkü boldu. Kündün günə canlanıvatqan mədəniyyət səyahətçilik hər millət ammasının kirimini köpəytib beyişiga küç qoşub, millətlərinin arılışı, olmaşdırışı, yuğurlışını ilgiri sürüb, caylardan kəlgən səyahətçilərə şeiri tuyğuğu toyunğan cay, karxançılarğa məbləğ selib kəsibini gülləndirdiğən mündət tupraq hazırladı. Jonghua milleti ortak gavdisi eğini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, bütün rayon medeniyet sayahatçilik endizisini tez berpa kılıp, trilyon yuan derecelik kesip topi ve dünyavi muhim sayahat menzilini tırışıp berpa kılımız. Mədəniyyət arqılıq səyahətçilik bərpa qılış, səyahətçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılışını çoğunqır əməldə körüsüb, mədəniyyət səyahətçilik bilən həmmi kəsibini, həmmi kəsib bilən mədəniyyət səyahətçilikini birləşdirişdək yeni kəsib altını küçəb ravajlandırıb, mədəniyyət səyahətçilikini tövrük kəsibgə, xəliq turmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə tırışıb aylandırmız. Dövlət işçi sırtdakı dostlarını Şinjanın mədəniyyət səyahətçilik tərəqqiyatına faal qatnaşıb, biz bilən qol tutuşub ilgirləb, həmkarlaşıb ortaq payda elib, birlikdə gözəl kəlgüsü yaratışqa səmimi təklif qılımız. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Xotən Vilayətlik Partiya Komitetindəki münasibətlik yoldaşlar təbrik sözü qıldı. Hər qaysı vilayətlik, Oblastlıq, şəhərlik, partiya komiteti təşviqat bölümü, həm də Bingtuanın münasibətlik şəhərlərinin partiya komiteti təşviqat bölümü başlıqları mədəniyyət səyahətçilikini sınlıq tonuşdurdu. Jongo Səyahətçilik Cəmiyyətinin baş katibi Gilei, Şanxay Çətəl Tilləri Daşösi Dünya Mədəniyyilik Tarixi Tədqiqat Ordunun profesori Şıcən, Malaysiya Jiayu Sayahatçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Liang Fengmei, Kırgızistan Sayahatçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Ayşe Mambet Aliva, Beijing şehri 13. Türkümde Şinjan'a yardım veriş Xotan Komandanlık Ştabının komandanı Zhang Guowei, Sayahat Yetekçisi Dilnur Tursuncan, Bingtuan 1-ci şisi Oral Şehirlik Mədəniyyət Sarayının başlığı Pei Zhenglu baş temalıq söz qıldı. Abdonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarı Şinjanın çeqradın kirib səyahət qilishini qulaylaşdırış siyasətini elan qıldı. Yığında 13-ci türkümdə Şinjanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin qomandanlarına Şinjanın mədəniyyət səyahətçilikni tonuşdurğucisi guvahnaməsi verildi. Yığınğa qatnaşqan əziz mehmanlar şeiri tuyğuğa toyunğan cay Şinjan namlıq səyahətçilikni tonuşduruş nömrini gördü. Wang Jianxin yığınğa riyasetçilik qıldı. Mämtimin Qadir, Qaysar Qiyum, Liu Jianming, Batu, Yang Xiuli, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliği, Jongo Çətəl Mədəniyyət və Səyahət Almaşdırış Mərkəzirki münasibətlik yoldaşlar, Qeyrindaş ölkə, Abdonom rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərlər, Mədəniyyət və Səyahət tarmaqlarının məsulları, Şinjanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin mədəniyyət səyahətkə məbləğ salıdığan nöqtəlik karxanaları vəkilləri, xalqara səyahətçilik sodigərləri vəkilləri, dövlət işçi səyahətçilik sahəsindəki və mədəniyyət sahəsindəki mütəxəssislər,
bütün memleket

0: köp xillik yuğurlaşı, özgüce xalık örüp adetini barlıq keltürgen. Naratnın güzel yaylıqı, Altı Şuar Koçısının kaynak turmuş mənzirisi, Sayram Kölü'nün zümrettek mevcu urup durgan dolgun mənzirisi, Xudan Tüençan'nın girelişip ketken koçı mənzirisi katarlıq caylar sansızlığan sayahatçini tağ deryalardan halkıp Şincan'a gelip sayılı sayahat kılışkı celip kıldı. Şundakla bu Şincan medeniyet sayahatçilikinin sansız ademlerinin yaxtırışıgı erişkallikini en puhta asasqı iki kıldı. Bu yıl kirgenden bu yan, Şincan'ın medeniyet sayahat kızgılığı devamlıq yukarı götürülüp, Maytağ Kuşataş yolu da katnaş əsligi keliş türtkü bolğan öz optimobil sayahati kızgın dolqınıdın. Şincan xasqığı ige La Bubu dəp atalğan medeniyet icat eti qozisi bütün torda alkışlanğıcı. Andın, əmmi kişinin diktini tartılgan mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat yığını eciləşqicə, Şincanın mədəniyyət sayahat temisi cay-caydikilərinin diktini tartdı. Qızğıllıq arqılıq əsli məqsəd texmu namayan qılındı. Şincan mədəniyyət sayahatçilikinin danqı çıxışı hər qızmı tasadibiliq əməz. O, Abdonom rayonluq partiya komiteti xalq hökumətinin Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni asasi liniya qılıb, Şincanı sayahatçılık arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolğa qoyğanlıqının müqərər nəticisi. Biyantuan bilə yerliknin birləşib hərəkətlənib, mədəniyyət sayahat baylıqını bir tutaş pilallayışı, Şincanğı yardan beriş küşlərinin Şincanı sicil təşviq qilişi, tonuşdurışı, alaqadar tarmaqlarının bazar tərtibini qeyliblaşdurışı, mənziri rayonları, mənziri nöqtələrinin mülazimət sübütini östürüşü, hər millət ammasının mehmanlarqa qızğın, səmimi muamil qilişidən ibarət köp tərəb birikmi küt şəkilləndirib, bugünkü kündə kündün küngə yüksilvatqan Şincanın mədəniyyət sayahatçilik kəsbini ortaq barlıq kəltürdü. 2026-cı yıllıq Şincan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqiyyat Yığını Şincanın mədəniyyət sayahatçilik işləri tərəqiyyatırki yəni bir muhim fürsət. Biz bu qitimqi yığından paydalanıp, Şincanın mədəniyyət sayahat əmkarlıqı dostlar çəmbirkini sicil kengaytip, Şincan yaxşıcay digən altın xətlik viviskini culalandırıp, mədəniyyət arqılıq sayahatçilikini bərpa qılıp, sayahatçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılıp, texmu köp sayahatçini Şincanı gelip, sürətdək güzel mənzirlər, qaynan taşqılıqı çömgən kündilik turmuşda, Şincanın tərəqiyyatının cüşqün hayati küçü və kən istiqbalını his qılışqı cəlib qılıp, Şincanı dövlət işçi və sırtırki texmu köp sayahatçi təlpün odağın arzu digidək cayğa aylandırayla.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti 6-cı ayının 16-cı günü Jonghua Xalq Cumhuriyetinin buxravi iyilikni ilgiri sürüş qanuni Şincan Uyğur Abdonom rayonunun ticaret soda muhitini əlalaşdırış nizaminin icrasını təkşürüş qrupsi umumi yığını içib, baş şuji Xi Jinpingnin buxravi iyilikni tərəqqi qıldırış və ticaret soda muhitini əlalaşdırış doğrusidiki muhim bayanlarını çoğqır izcillaşdırdı. Partiya Merkezi Komitetinin tədbir orlaşdırmısı və Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət orlaşdırışını izcillaşdırıb, əməliləşdirib, məvqəni xalq qurultayının funksiyası məsuliyyətiga qoyub, qanun və nizamni umumizlik, ünümlik izcillaşdırış yolğa qoyışqı törtkü bolub, ticaret soda muhitini qanunçılıqnın küçü arqılıq əlalaşdırıb, buxravi iyiliknin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşünü tələb qıldı. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Yığında munular körüstildi. Partiya 18-ci qurultayıdan buyan baş şuji Xi Jinping məvqəni Jungoçi zamanıvilaşdırış qurulışı umumlıqıqa qoyub, buxravi iyiliknin sağlam tərəqqiyatı, yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş doğrısıda bir qatar muhim bayanlarını elan qılıb, bir qatar yeni ideya, yeni tədbir, yeni hökmni oturğa qoydu. Yeni tarixi başlanış nöqtisida və dəvr arqı görünüşidə nəmə üçün buxravi iyilikni tərəqqi qıldırmız? Buxravi iyilikni qandaq tərəqqi qıldırmız degendek çoğ məsələlərini çoğqır tüşəndirib, buxravi iyilikni ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğa qoyuş, buxravi iyiliknin sağlam tərəqqiyatı və buxravi iyilikdiki zatlarının sağlam ösüb yetilişini qanun boyunca ilgiri sürüş

0: Авын баш директору Чү Чаңчин карханының 2023 жылы 9 айда құрылыш башлағандын тартып, ішлеп чықырышқа кіріштірілгенге қадар пәкәт 4 айла вақыт сәріп қылынғалығы. Бағзы районының әла сүпәтлік тижарет, сода, мұхиди вә бүтін зәнжірлік мұлазымет тәдбиріге тайынып, 2024 жылы карханының 388 миллион юәлік мәсулат қымыты яратқалығы. 2025 yılı məhsulat qımıtının 1 milyard 400 milyon yuandan eşib, halkımı eşişinin işqa aşırılğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Xizmetçilərinin oturuca işaqı 5500 yuandı yetti. Birinci səbdiki rəq toquş işçilərinin işaqı 7000 yuandan 9000 yuandıcı bolu atıdı. Hazır bu yerdən ticaret soğudu muhiti bir qədər yaxşı. Karxanımız məyli çoğun-kiçik işqa duç keləyli, hükümətkə qaytma inkas qılsaqla köpçilik birləşib hərkətlənib, karxanlarqa paal yardan bir yaradıqan. İşçi qobul qiliş, siyasətini əməliyiləşdürüş, tür biciriş qatarlıqlarının həmmisi də Bağcı rayoni və hükümətinin rəhbərləri karxanlarda əməliyiləşçigə yardan bir yaradı. Bizning bu yillik ishlab chiqarish qimmatimiz 2 milliard yuanga yetishi mumkin. Kasb orqali ishqa o'rinlashish muqimlashdi. Yurishlashgan asihalar xalq qalbini illatdi. Jiangsuning Xinjiangga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi yana diqqatni korxona xizmatchilarining amin uy va turmush ehtiyojiga markazlashtirib, ming yurish arzon ijaralik uy selib, kashlik bozor, bog'cha, savdo, universal gavdasi qatorliqlarni yurishlashtirib, korxona xizmatchilarining turmush masalasini hal qildi. Chu Changqing mundaq dedi: "Satrashxona, dorxona, banka qatorliqlarining hammasi bu yerga makonlashdi. Xizmetçilər Bağcı rayonundan çıxmayla turmuşdakı nurgun məsələni həll qıla alaydığan boldu. Bugünkü Qızılsu oblasti Jiangsu kəsiblər bağçısı kəsiblərini toplab ünümni aşırıdığan karxanlarını yaxşı tərəqqi qıldırıdığan ammanın kirimini yaqın ətrafda köpəytdirən yürüşləşdirişi künsiri mükəmməlləşivatqan yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib həqiqi türdə Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin baylıq əvzəlligini kəsib tərəqqiyat əvzəlligiga xalq turmuşunu yaxşılaş əməli ünümiga aylandırıb Şinjanğa nişanlıq yardım veriş əməli nəticələri arqılıq yeni dəvirdəki Jiangsu'nun Şinjanğa nişanlıq yardan berişinin qəliblərini illi tıdığan cavab qəğızını pütdi.
1: Stansımız muhbiri Du Hao xəbər qılıdı. Abdınım rayının 2026 yıllık 100 günlük 1000 tümən məxsus sərkiti boyca xadim təklif qiliş fəaliyyətinin başlanış mərasimi və Tarbağatay vilayətinin nəx meydanda xadim təklif qiliş fəaliyyəti dünəgün Çölçek Şehirlik Otrasiya Medeniyet Almaştırış Merkezde ötküzildi. Bu kitim kapaliyetke Ürüm Şehri, Karmay Şehri, Bingtuan 9. Şisi, Tarbağatay Vlaite Etrapıdiki Nahiye Şehirler ve Şincan'ı Nişalık Yardan Beri Vatkan Şehirlerden gelgen 500'ge yakın adem işletkisi oran toplanıp, pişiklaş, yasımcılık, dehkancılık, çarvıcılık, pen teknikisi, zamanevi mulazimetçilik, Yeniden güllenovatkan kesipler katarlık sahalarını kaplıgan 4000'dan artık iş oranı bilen temellendi. Nurgun ala süpetli iş oranları köpligen hizmet izdigücülerini gelip meslehet soğraşkı celip kıldı. Bu yıl Xeylongjang daşı önü pütkizgen Aybar Duman del şularının içirik biri, o muhbirgımındak dedi. Kesipimgi maskildiğen bir kısım iş oranlarını gördüm. Şuna bu yergi gelip kıskıcı tercüm halimini tapşurdum. Çöçek Şehirlik Halk Hükümeti Partiya Grupsının əzası, şehirnin muavın başlığı Pang Tao, bu kitimki xadim təklif qiliş pahaliyeti de tor sırtıda məxsus udullaşdırış bilen tor bulut terminalda xadim təklif qiliş birləşdirilgən qoş liniyelik mulazimət əndiyisi qollanılıb, mulazimət dairisi ünümlik uzartılıb, pahaliyetinin təsiri kəngaytligəlikini tonuşturup mındaq dedi. Bu faaliyet rayon halkı baylıqını biriktiriş kitayınıp, Şinjanğı yardan veriş cahide emeliyleşken, Bingtuan bilen yerlik yoğurulgan, rayonlar birleşip hareketlendiğen işqi oralaştırış endiyesini berpa kılıp, hem şu caydaki hizmet izdigücülerini köpxil iş oranı bilen təmilledi, hem adem küçünün koş yönelişlik yötkiliş yolunu ravallaştırıp, Çöçek şehrimizni rayon işqi oralaştırış ve ixtisaslar almaştırış tüginige aylandırdı.
0: Stansımız xəbəri. Dönvü bayramı yıqılab qaldı. Yığın küllerden bu yan abdonum

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, səpırınızda bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən Riyasatçı Yaşar Yalqun.
1: Qadarlık radyo anlıqçı dostlar məzmunlarımızına aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən Riyasatçı Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tüvendiki məzmunlarını oranlaşdırdıq.
1: Programımızda aldı bilen 7 ayının 1-ci gündən başlayıp memleket boyunca tömür yollarda növbetçi poyizlarının yeni yürüyüş xəritəsi yolğa qoyuldu. Yürüyüş xəritəsi yenidən tanışılgan növbetçi poyizlarının bileti setilişqa başladı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 2026-cı illik Dönüv bayramı məzgildəki taş yollarda səfərgə çıxış mülazimət göstərməsi qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətlanadı boludu.
0: Radio sayəti sayfamızda İli Dərya vadisidəki boşluqdakı yaylaq rəsm koridorunu tanıştırırız.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Veşin supumuzdan nömrə bolsa XC1074FM, XC1074FM. Qadirlik radio anlıqçı dostlar məzmunlarımızdan sizlərə yetkizishdən aval Ürümçinin hazırkı ən yeni yol əhvallardan sizlərə biri uçur verib ötəyli.
0: Hazırdan özüde qarsaq Şisan yolu, yani Şisan yolu qoşumçu yoldan Şisan yolu kötürmü körükkəgəcə avtomobil acıqken yürüş astıken sürət 13 qətrapı dikən ha.
1: Andan tönce luda dostlar da baza bilen muşu bizden idarının ağırlıqı da. Koş yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Bulup mu Tavuzcan Kızılçırak'ta koş yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Yen'en yolunun muşu Biyancan Bingüen etrafıdaki bölüklerde Rüyda Karapmangan yönüşte maşınla biraz köprekken.
0: Kılımay Şicen'in ki koşumçu yolu yani muşu Çarbak Otsuz'un Şibiyi yolu Karapmangan yönüşte mu? Abdumabla biraz köpken.
1: Davan Cənubi yolu Vankonun aldı tərəfə muşu Davan Şimalı yolu qarapmanğan yönüşdə maşınlar biraz köprəkkən yürüş astıkən.
0: Onunla baş qarsaq Say yolu, yəni muşu Xalıq yolu kötürmü körükünü azraqla ötüb tosluş bakən. Onun ki muşu Xualin kötürmü körükünü astıq kəgən tosluş bakən. Onun dinkin Suru yolu kötürmü körükünü astı, Xınay yolu kötürmü körükünü astı da tosluş bakən.
1: Şidacan'ı az tarafta mı say yolda sel tozuluş bağ ama o Xualin Qarapmanğan yönünde dostlar paydalanıp kılınla. Onun başka dostlarımız hazırdan özde Xuanxı yolu, Muşu Cungi Doktorxan'ın aldığı kəgə vaxtda sel maşınlar köpüyübdü. Hem de belki Doktorxan'ın içi kiriş için ölçürət durvatka maşınlarının təsiri bozu gerek. Bu samimi qatnaşını tallanla dostlar yeni qarsaq ətrafdaki koçuladı mı maşınlar biraz köp, Lungcan koçisi, Muşu 3-cü körüknün üstü, andın say yoludan çıxış, düşüşmüşü 3-cü körükke. Barlıq liniyələdə maşınlar intayın köp yürüyüş asta dostlar. Andın Lungcan köçüsü qoş yönüşdə maşınlar acayip köp bu bugün. Andın mao Şinxanalı o tərəbdiki işgə, qərbi işgə dəb qoydukken, bizmüşü qərbi işgə dərəbdim o. Maşınlar bək köp dostlar yürüyüş asta, Minciyenin yendiki koca, Cula'nın kəyindiki çoğun maşını toxtuş meydanından çıxıdığına, Lungcan köçüsü şimal köçüdü maşınlar bək köp yürüyüş asda. Hətta bu maşınların köplükü səbəbidir. Ma Sənşxanızdaki Qızılçıraqda abızadın Sənşxanızda qarapmağadığan yönülüşdü mü maşınlar bək köpkən yürüyüş bək asda.
0: Doğru. Sanfango Beylo, Yaşancıoğlu'dun Çentancan yolu qarapmağa yönülüşdü mü abdumabula köpkən. Onunla başqa Vincan yolu kötürmü körü ki yenimiş Donarxandın Nənxu donlu qarapmağa yönülüşdü mü abdumabula köpkən tosuş bəkən.
1: Dostlarımız hem de o da baza etrafıda mı maşınlar biraz köp, itibak yolunu bayatın, dedok maşınlar bək köp, yürüyüş asla deyip. Hem de muş itibak yoldaki maşınların köp olu səbəbidin mi o sayfı yandın itibak yolu qarapmanğan yönlüşdü mü? Maşınlar köp işgi başlapdı. Demek hem de bulup mu işkinci doktorxanın etrafı qatdi maşına edip erişini oylaşmanlar için dostlar hazır.
0: Doğru.
1: Xeyr.

0: Uçurlarımızda bolsun.
1: 7 ayının 1-ci gündən başlap, məmləkət boyca tömür yollarda növəç poyizlərinin yeni yürüş xəritisi yolu qoyuldu. Yürüş xəritisi yeniden təngşəlgən növəç poyizlərinin bilti 6 ayının 17 günü setilişqə başladı. 7 ayının 1-ci günü saat 0-dən başlap, məmləkət boyca tömür yollarda növəç poyizlərinin yeni yürüş xəritisi yolu qoyulub, toşuş iqtidarı və önümü yenimi östürüldü.
0: Növətçi poyizlərinin yürüş xəritisi tanışılgəndən kiyin məmləkət boyucu tömür yollarda 12.174 müqim yolucular növətçi poyizi orlaşdırılıb, hazırqı yürüş xəritisi gəsəlişdirğanda yolucular növətçi poyizidin 106-si köp əytilidu. Örümcü bilən Beycin qarbi vokzalı arsada tuncu uq poyiz yolu selinudu. Yana Örümcü bilən Çungcin qarbi vokzalı arsada qatnaydıqan T hərpidin başlandıqan növətçi poyizlarının həmisi Z hərpidin başlandıqan bivasta bardıqan alaydı tez poyizgı üstürlüdü. Bunun da Örümcüdün Çungcin qarbi vokzalıqıcı bolğan səpər vaxtı hazırqı yürüş xəritisidiki vaqtın 2 saatin artıq qısqıraydı.
1: Növətçi poyizlarının yeni yürüş xəritisi boyunca yürüdüqan poyizlarının biletleri 6 ayının 17 gündən itibaren arqa-arqıdan setilişqi başıldı. Yürüş xəritisi tanışılgəndən kin, poyizlarının yürüş və mülazimət uçurunu tömür yol, 12.306 torbikti və əpçisi qatırlıq yollar arqılıq sürüşdürgülü buludu.
0: Hörmətli radioyanlıqcı dostlar, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun 2026-cı illik Dönvu bayramı məzgildəki taş yollarda səpərgə çıxış mülazimət körsətmisini diqqətinizə sunumuz.
1: İlgirki yıllardaki Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilədiki taş yol torunun yürüyüşünü küzdüş, ölçəş, sanlıq məlumatları təhlilgə birləşdirgəndə mülçərlənişcə, bu yılki Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilədiki 3 gündə Abdunum rayonumuzda bütün cəmiyyətki kişilərinin rayon halkı büyütkiliş mıxtari cəmi 13.080.000 adəm qitimqa. Künigə 30 hesab bilan 4.360.000 adam qitimqa yetib, 2025-ci ildiki oxşaş məzgildikidən 3.2% aşidikən. Abdunum rayon boyca yuqur sürətlik taşyollarda qatnaş umumi miqtari 2.332.000 avtomobil qitimqa. Künigə 30 hesab bilan 777.300 avtomobil qitimqa yetib, 2025-ci ildiki oxşaş məzgildikidən 2.75% aşidikən.
0: Mülçərlənişçə 2026-cı illik Dönvu bayramı məzgildə, yəni 6 ayının 19-cu gündən 6 ayının 21-ci günügəcə Tianşanın şimali etiki, Cənubi Şincan uymallıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarda arılab yuqur temperaturlu qabarayı körülüb Cənubi Şincanın qərbi və Cənubidiki tağlıq rayolla. Tianşan tağlıq rayolları və Tianşanın iki tərbidə yamğurluq qabarayı körülüdükən.
1: Dönvu bayramı məzgili dəl Şincan sayəçilikinin avat məzgili bolub, Şincan içində özü avtomobil həydəb səpərgə çıxış asasi iqimğa aylandı. Abdunum rayon boyunca yol toru umumi qatnaş miqdarı adətki küllərinki qarqanda körünərlik işib, yuqur sürətlik taşyollarının kiriş çıxış iqizi, tügün ötüşmü yol, mülazimət rayonu qatarlıq yol biləklərdə asanlıq qıstancılıq, astı yürüş ekvalli körüldükən. Bu asasqi İli, Bortala, Altay, Qashqar qatarlıq alqışlıq sayət mənzillərigi mərkəzləşirkən. Şunun bilən bilə, Ürümçi, Sancı, Köytün, Korlu qatarlıq rayon mərkəzi şəhərlərinin ətrafıdakı yol qatnaş miqdarı davamlıq yuqur sicillıqda yürüşüdükən. Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilidə Abdunum rayonudakı həq iləndiğən taşıllar həqsiz bolmaydı.
0: Hörmətli radioyanlıqcı dostlar, uçurlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Bingtuan 5-ci Şuanxı şəhərindən Moskvaya qatnaydığan Jungo Avropa növətçi poyizinin tunca yolğa çıxış mərasimi 6 ayının 15-ci günü Şuanxı tömür yol məxsus liniyasının yük transport vokzalında ötküzüldü. Bu Şuanxı şəhərindən Avropaya bivasta qatnaydığan xalqara tömür yolunun tutaşdırılğanlığından dirək bərdi.
1: Bu qitim Şuanxı şəhərindən Moskvaya bardığan Jungo Avropa növəç poyizığa ailə elektrik sükunları bisilğan 55 yük sandıqı qaçılanğan bulub, umumi qiməti 15 milyon yuandan aşıdı. 7 gündən kin Moskvaya yetib barıdı. Şuanxı tömür yol məxsus liniyasıda 2025-ci ili 12-ci ayda qatnaş başlanğandan bu yan Guangzhou, Yueyang qatarlıq xalqara qorxuluq portları bilan birləşib hərəkətlənib, dövlət işçi növətçi poyizini cəmi 18 qitimqa qatnatıb, toşulğan umumi yükni 10 000 tonundan, mal qimətini 50 milyon yuandan aşırdı. Jungo Tömir Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çekiliş Şirketi Ala

0: Tavu Gızalı Texniki Bölümünün Ticaretki Məsul Direktori Shi Yu, növətdə Şuanxı Tömüryol Məxsus Liniyasının Cungu Avropa növətçi poizi toşuş noxusuna rəsmi kirgüzülgənlikini donuşturub, mundaq dedi. Mal mənbəsinin təşkilləş, o qızal zəqaz qılış, vagonqa qaçılaşdın tartıb yürüşkicə bütün cəriyanda çın qadılıb kontrol qılışını yolqa qoyub, xeridarlar yox. Yoluqqan məsələlərgi qarda təşəbbüskarlıq bilən yerdən berib, mülazimət sübüti və xeridarlarının razı buluş dərəcəsini həqiqi üstürdük.
1: Bingtuan 5-ci Şuanxı şəhri Cungu Avropa Otur Asiya növəçi poizlərinin qatnaş qitim sanını sicil zışlaşdırdı. Şunun bilən bilə, Şuanxı tömüryol məxsus liniyası da ulap yetküzüş boyicə yığış tarqıtış, tömüryol muqum növəçi poizini bikitiş, Cungu Avropa növəçi poizi, Taşyol yük avtomobili, Avyasiya qatnışı birləşkən torunu bərpa qılıb, Şuanxı tömüryol məxsus liniyasını kəsb halıdı toluq, transport küçü yitərlik, təsiri kən universal, köpxıl şəkildəki birləşmə transport tügün mərkizi qılıb qurub çıxdı. Şuanxı şəhri Jingchu, məbləq siliş çəklik məsuliyyət şirkəti asaslıqı, yəni məbləq siliş tərəqiyyat çəklik məsuliyyət şirkəti asaslıqı, Cungu Avropa növəçi poizidiki mallarını şu cəydi yığış kəsbini üstüqə alğan. Şirkətinin baş müdiri Su Kölin mundaq dedi. Bu yılın kinki 20-da 2 gündə bir poiz, ya ki 3 gündə bir poiz qatnışını əməlgə aşırıb, daimliq toşunu tamamlab, keç gündüz üzüldürmək məşğulat qılış ihtiyacını qandıralayımız.

0: Hörmətli radio anıqcı dostlar, Vision Spamızıqı kəyən uçurladın dostlarıqı yetküzə iləyə. Onda bu sayfanı uçur bakken, ayrı durumda hazırca kıra yox cümü, digə uçur ne? Saat 11-dən 11 minut ötkəndi bir yürübdikən.
1: Onun ikin şu Mehmet Ali Valin
0: Dadao yolları demək çikəndə.
1: Valin Dadao dəb yolu ama?
0: Şu yollar avan dəb duə, demək Valin atraptıq yollar avan oxşaydı. Мияд бир достумуз кандай кандай мулли гырынга эришкил болду деп учур берипти.
1: Мулли гырынга жок караң. Башта махсус этиш дүкөнүнө барсыз, анан кийин автомобилиңизди токтотуп, Абдулдун бирин куйгузуп, ийниңиздин пулун илип, санап колго басыңыз, эришсиз. Ушундай асан иш о. Берип сетип алсаңыз деген
0: болду. Жоопму, найте жакшы жооп болду, э? Мукапат эришкил болду демекчи экен ток бу достумуз, лекин ам мукапат деген кепни унутуп калды. Эмди bu özünüzün təliyi bağlıq. Məsələn, proqramlarda bəgə uçursanınız, şundaqlar başqalara qanda bir yaxşı işlərini qıldınız, bir əhmiyyəti var, bir iş qılsınız, ananı ki, riyasətçilə şunun qarda rəğbətləndiriş yüzsüdün mükafat verirdi, şunda
1: mı? Doğru.
0: Mındalam, palanı sizgi mükafat verəyli, deydiğən iş yox, mükafat veriş ölçəmdir, manım şundaq dostlar. Sizlə başqalara qancılık nəbiyyət güzdünlə? Şu izlərinləni közdə tutub durub, riyasətçilə andın mükafat verdi,
1: ə? Doğru.
0: Ayşəmgül xanım uçur verib durub, riyasətçilə yaxşımızla, Donxuansıcan körük üstü, Naiti Ravan, Avan Bək, yaxşı dostlar, aman bulunlar, digə uçur nə əvədibdi,
1: ə? Molligirin sektorusun can kəm dəbdi mənə. Maşınağı yaqıdı Molligirin mayları, şamal çıxmısım yalpındı, Məvlud kəmdən çaşları yedim.
0: Əlbəttə, şunda üsvatı cümü Məvlud İbrahimdən çaşları hazır. Yox ya, yox bəti, ləkin bayanın çaşları şunda quyuq, keşkicə tola Məvludun çeçini. Dəvəmən cümə?
1: Siz Məvlud qəmdən çiçik həvəs qınmən.
0: Şun deyimi, özünüzdən hazır asas cəhətdən başlı bir ətal tük mü qalmadı ki? Qalmadı. Şuna Məvludçilik olsun mu çeçim qasçı?
1: Şunun kırışıb qıtlardı bu adam. Həvəs qıldı ki?
0: Ey, çoğun arzusu mu yox gəb olsa? Yox. Bək tələb yuqur məməz ki, bək gəlqə, qoy yox bostan çaşıb gedişini
1: mu?
0: Arzu qımabdı şunda mı?
1: Aqı aldı yan, iki tərəfini qoşub bir altıdın, getdik çaşı qıvas, boldı ya, dursun cəkkəm qaşı. Arzusu yaşı.
0: Onda bulsa dostlarımız, ma Yusuf camı dəbdi, mən qaşqa yəkəndə nazır yopurğu bay avadı ya başqırqaç anlavad qantdım, acayip çox naqşladım, bizinə anısaq bulama dəb uçur biribdi. Buludu dostumuz, aval ma uçurlanı bir yetküzü ötdib, dostlar ciddi, ma kən anlıqıcı dostlarını paydalanmasın dəb uçurlanı yolladıdı.
1: Doğra.
0: Muşu hürmətdik ya, ma bəgən uçurlanı bir ötdib, andın bir eyli cümü.
1: Badam taksi deydi o hazırı. Yəkən 4-cü yəsliyinin aldırdığın Seydadiyyə tərəb qarab meyənişdi maşınla köp, yəkəndən havarayı, bək, süzük bügün, sörün bügün deydi o.
0: Örümçidim üçün də bir xil salqın peyzə hava buldu. Osmanlı uçur vakiyə çapçalına idi, meyvici üsətib anlabadımız aval azanla, şun da çıraylıq çıxıvatıdı, ucuq da uçur biribdi, rəhmət dostlar. Qadərlik radiyonlu uçur dostlar, onda bulsa, köngül aramanlığı bir naqşı sunaylı dəb uylavadımız. Ləkin ma uçurlan bək çıx kəp gitib bardı, uçurladın dostlağı yetküz gəç.
1: Aştaqqıllı, hə.
0: Naqşılanımı sunaylı.
1: Məkitin Əmərcan, qızğın qarşalımız Rısalətədə taksiyə çıxan taksiyədən çüşüb bulub tınışlıq. Berin cümə taksiyədən çüşməyə durub tınışlıq bəsiniz taksiyəcək ziyan buldu dəb.
0: Mən tınışlıq bəməymə, üzü tınışlıq verdi, ləkin mən Nəyət aktivlik bilən mənləm əməz, biz barlıq riyasətçilər, taksiçilər, dəpəqinlər, qaysanlarının maşinsıqı çıxıb bir əqiqətdən pul bəmək çüb baxdıq. Vay, siz mi bikağı mağmaysız, bika mağsanız boğmay dəb çalışıb durub, pulusunu bir ödəb, düşümüz onçilik əqəlli, qaydını bilimiz ey dostlar.
1: Artıq bəsək birimiz ki, hər giz bəmək çüb planışını kılmayımız cümə.
0: Çünki taksiçi dostlarının cəbbalıq maşinəyə deydi qallıqını biz bilimiz. Maşinsə yoldu maşınla biraz köpkə yürüş astı gənə. Özü çoxum aşıda oylaydık ya. Ve bir aşı dostumuzdan maşinsi qərqiz toğır kep qalmışsın cümü yaşa.
1: Toğra. Məkitin ki, əməz mağa bu.
0: Bu da qaş qağı verib qalsaq, məkitki basaq, bir oyluşub çıxsaq olduk ya. Mənim beriş qırazımız ki, a dostumuzdan taksisi çıxıb qalmayılı.
1: Taksiyə çıxıb, taksiyə çıxıb, siz nasılsınız Əmərcan mı? Şuma əməsə siz əsiz?
0: 174-ün davamlıq anlaq uçur verilgən anlaq uçur. Siz əməs qo, uff, xatırcam boğdum.
1: Əmdə çıxsam boğa dəkdim.
0: Dostlar, hazırının özü də Masay yolu, Suru yolu ötüşümü körük bilən, Qaşqar şərq yolu ötüşümü körük, Arlıqdı ki, Muşu Böləklərdə qoş önüşdü maşınlar naid köp, yürüş asla, ma yolu uçurdu mu paydanıb qalanla. Andın xalq yolu ötüşümü körükdən üstün, nənmən ki, Qarapmanqan yönüşdə maşınlar biraz köp, yürüş asla. Xuanxı yolu, Cuniy Doktorxanı ətrafıdı ki, barlıq kiçik koçula, məsələn, Xotdən koç istəyimiz, Yütiyən koç istəyimiz, maşınlar biraz köp, yürüş asla. Ləkin alay tosulğan əhval yox, çitə yolda səhəl öcrət buluş əhvalı varmış, üçüncü körük bilən, Xuanxı yolu Arlıqdı ki, Böləkdə.
1: Doğru.
0: Longchuan köçüsü yanılam maşınlar intayın köp yürüyüş astı halette. Andın muşu Taşdemirdin Longchuan köçüsü Karapmangan yönüştü mü? Kızılçırakta sel ücret buluş ehvalı var. Şenhuan Erlu'dun Longchuan köçüsü Karapmangan yönüştü mü? Kızılçırakta sel ücret buluş ehvalı var. Endi yeniden maşınlar köp işgi başlığa yol bilekler bolsa Jinyinlu. Da baza Karapmangan yönüşte maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Hem de hazır sayıdan yukarı pelli mezgili bu kaçka. Çoğunmuş sayıd avtomobiller köp kevatı da şu sebepten da baza etrafı da mı? Sen yürüyüş asta buluş tekmişte ehvallah bah. Gerçi katına sakçılarımız nek meydanda gitekçilik kılıp yolların rabalıqı, kapadatlıqı bastı mı? Bazı adam düşürdüğün, çıkırdığın işler sebebinin. Sen turup kaldığın ehvallah bah. Şuna amal bah dostlar. Da baza etrafı, işkin yokturhanı etrafı, sen şahansı etrafı bağında ammevi katnaşını tallanla.
1: Doğru.
0: Tönceludumu.
1: Tönceludumu avtomobilacık. Ama beşiniz bu müzik uçurluğa karsak yupurmağını sim koyuvağın dostumuz deydu. Hazır işki kızacak çıkan. Senet mektepte okuydukken 174'ne telefonunu anlayışını köstüp koydum deydu.
0: Bek yakşı kıpsız cümü. Tekimi köp anlıqıcı dostlarına ma radyonu anlanla mezmulur hakikaten bek yakşı deyip tavsiye yakıp koyuşunlarını için dilimizden ümit kılımız dostlar.
1: Doğru.
0: Onda bu uçurluğunu müşüncilik anlayılı. Hem de azraq ilanlarımız var. İlandın kiyin devamlaştırayla.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Toğınatkıdın əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
2: Dada, əmdişsən bulamdı.
3: Vay tek soğak.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.

0: Qadirlik radio anglıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş programımızdan anlamadı sizler. Bu programımızda Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzauti alaydı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
1: Programımız yenə tırıq və tırıq tığılırını bazarı salğan tırıq soçiklik şirikti alaydı tələb qılğan.
0: Bu orılağa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz dostlar.
1: Rəhmət.
0: Onda bosa Vişin Supumuzgı kəgən uçurla bakken anlaylı.
1: Anlaylı.
0: Abdikerimnin avazlı uçurba, hə? Ой,
1: музыкантла.
0: Чамай туган болсаңла, Абдикерим ноччири.
2: Ёл тавра, ал бажа хуёлры ханжалян сакманга ёллама шул сөйтүп.
0: Хм, жавлан ноччирба?
2: Ёл тавра, ёл тамыш хуҗай дүшиндин назымы казна кызыра керектим, казна кызыра машинча. Ой, реясетче, дим ба кыздыр атса, такси пул деген бир машина кошмай да жо, ойгыны кой, он неч кой. Ой, иш качмай да кулай. Машина кызыра кылган мен.
0: Şundana cevlan, o Mekit'in Emercan çok karan iş kılıp taksiye çıkıp özenlerinin kimlikini demeye çüşüdüğünde pul tülep olup dağınlığa deyip diken şunu Mehmet çakçak kılıp çakçakı çakçak kaytırıp deyip koydum. Mekit ki vağanda bağırlık taksiyecilerin ısmanız Emercan emezdi o deyip.
1: Ya sorap var o.
0: Sorap olup andın emezdi uff deyip çıkaylı onda olsa deyip Mehmet çakçak koydum. Hem niye çakçak kaydı olsa çakçakını bizim düşendik. Tursuncan'ın uçurbakken. Avazlı kuçur.
1: Onlaylı.
0: Avarayı, avarayı. Nenin avarayı tursun can? Sizin bir ilgisi var cümleden birine. Evet, şunun kartaşıyanın avarayını hazırca deprip tutsak. Programın ahırda andın 16

0: Yarın Abdülmür ayınımız 16 yarın şundaqlı ürümçün 10 şükürlü qavar ayını tuluq dəbbəsək dəbbirine bir nənin qavar ayını dəbbirmişsiz.
1: Aştaq kısa bulamı dursun can zade.
0: Bu şu programın ancı dostlar özünün bir da bir vaxtı var. Hem nəslərinin mayadımında nəs qoyab birimiz, mayadımında qılımız dəbcü. Programlarını bavucuan qılış deydiğən gəp basılı ayada oturulub. Bir anlama nesini koyanlar, yeni bir anlama nesini koyanlar desenler programma dostlar. Hem Allah'ın talepini uğurlusak, kalay mı kambop gitti? Şunda mı? Şunlaşka, bu da karab talep olanı uğurlayımız. Lekin bir vaxtı var.
1: Doğru.
0: Şu vaxtı uğurlap birimiz. Cuma, hapu, may, uçurlarını bir səbircallıq bilen saxlap duranlarca bizden. Qadarlık radio anlıqcı dostlar, onda bu sah məzmunlarımız davamlıq, deyiqtanladı bosun. Onda bolsa bu yılın aldınqı 20-də Abdülmür rayon dövlətinin konusunu yenisiğə almaşdırış məbləğindən 1 milyard 700 milyon yuanı qolğa gətirib 11 milyard 600 milyon yuanlıq istimalğa türtkü bolğanlıq toğrusudakı uçurnu deyə qıtınlağı sunaylı dostlar. Müşündaq zor istimalğa türtkü boldu. Şunun bilan bir vaqtda avtomobil, ailə elektr üskünləri, kon raqamlıq məhsullarını yenisiğə almaşdırış və yeng aql məhsullarını satıb alış əsasında kon aql üy cihazlarını yenisiğə almaşdırış yerdən pulunu yolğa qoyub yer süpürüş maşını adı qaç yuyuş maşinisi, rəqəmlik fotoaparat qatarlıq 10 türlük tavarını yardan pul dairəsinə kirgizib, istimalçıların konunu yenisiğə almaşdırışığa quvvət qoşdu. Demək ki, hər qatımlıq proqramımızda məşə yaxşı siyasətlərini sizlərə bildirib atımız. Məzmunları anlığandan kəyin ünümlük faydanı bilinlər dostlar.
1: Yeni bir xoş xəbərdimiz kətdi şunu.
0: Qəni.
1: May bahası yeni bir növətlik tanışılışını kütüb alıdı. May bahası tanışış qayısı asasən 6-cı ayının 18-ci günü saat 24-də, yəni Pəyşəmbi günü keçdə, bugün keçdə oldu ki, nə? 6-cı aydaki 2-ci qitimlik may bahasının tanışış ilib verildi. Bugünkü qədər bu növətlik may bahasının 10 xizmət günündeki statistik dəvrlikinin 80% tamamlandı. Növətdə xam nefit bahasının özgürüşü nisbəti minus 5.69% yetken bulup, her tonu may bahasının 420 yuan tövallişi mülçerlenmekte. Bunu litre sunurup hesaplığında benzin, salyarkının her litrenin bahası təxminən 3-2 pondun 3-8 pondu tövallişi.
0: Demek tövalliş nesbiti xeyli çünkən, he?
1: 3-2
0: pondu. 3-2 pondu gəmi xeyli pul.
1: Şu, hazır
0: qomaydı. Toluq bir bak may qacılığında xeyli ondan çüşüdük ya, digən gəp dostlar, he?

0: Qadarlik radio yanıqıcı dostlar, səbriniz biz tırdaş programımızdan alavad silab. Bu programımızın Xotin şəhəri 43 yolu 55-ci numarğa jaylaşqan Bərkət Açlıq Mayzavuti alayıda talap qılğan telefon 187-0903-33-37.
1: Tırıq və tırıq tığılırını bazarlı salgan tırıq soğuk çəkli şərikti alayı talap qılğan.
0: Bu oralığa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Qadarlik radio yanıqıcı dostlar, radio sayaydı sayıbımız deyiqtanlada boludu. İli Derya Vadisi'deki boşluqdaki yaylaq rəsim koridorini tonuşdurmuz.
1: 6-cı ayının ahri ili yaylaqlarının ən yaxşı vaxtı bulub, Narat bilən Qaracündən ibarat 2 danlıq yaylaq tənla ən güzəl qiyabıtını namayan qıldı. Bu yer Tianşan'nın işkirisigi jaylaşqan. Otturucu hava temperaturası 20 Celsiya gradus atrapıda. Bipayan kətkən çəksiz çimliq, girəlişib kətkən qarlıq çoxular. Tutaş gülzarlıqlar təbii sıxdın daldınlış koridorunu şəkilləndirudu. Bu cay, yəni Şincanın köşmən çarvıçılıq mənzirisini yez qıladığan ən yaxşı cay hesablındı.
0: Narat yaylıqı dünyadaki tötçün İgizdağ dərgəcilgisi yaylıqının biri bulub, boşluqdaki yaylaq digən güzəl nami bütün məmləkətki dağlıq. 6-cı aydaki yaylaq yeşillikka pürgünüb, köz yetküsüz otlaq dərgəcilgisidən ta qaptılığıca yeyiludu. O cəplə şəmalda əgri bügürü dolqullab, xudu yeşil deniz örgəşləb iqibatqanda körnudu. Yaylaqdiki hər xil yavı güllə bəs-bəsdə içilib, sözün, seyriq, aqranlıq kiçik güllə yaylaqı yıldızladək hüsün qoşub, zəminni rəngarəng tüski kırgızudu. Mənzir rayonu boşluqdiki yaylaq, dərya çılğısı yaylaqı qatarlıq təvəllik rayonlağı bölüngən bolub, liniyası töz həm rahat, çoğun kiçik həm meyləngi maskeludu. Boşluqdaki yaylaq dımanğanda körüş dairisi kəngirib, yıraqda qarlıq dağla qat götürüb durdu. Şəmşatla top-top bulub üzüb, kala, qoy, atla, uya, bu yerlədi yaylab, padıcı naxsi tağ çılğısı da yanraydı. Sayatçılə at minib yaylaqını səylə qılıb, çarvıcılağa əgişib, tağ dalılanı ərkin çepib yürüydü. Yumşaq otlaqda yetib, kök asman, ax bulutlağı nəzər selib, tağ arsıdaki məyin şəmaldın huzurlanğılı buludu. Dərya cılğısıda iqilla köp olub, dəl dərəxlə qoyuq say taşlap durdu. Bu, salqındaydıqan yaxşıca hesablandı. Kəçkirgəndin kiyin, qazaqlanın kigiz öyge kirib qonub, sudu püşürülğən göş, ətgən çay, qaymaq qatarlıq özgeci məzilik yeməkliklərini tetib, millətlə naxşı usullarda nuzurlanıb, köçmən çarvıcı millətinin qızğılıqı və mihman dostluqını çonqur hesqılğılı boludu.
1: Qaracün yaylıqı dünya təbii miras ornu buluş sübti bilən özgəcə adam bədəni şəklidəki yaylaq mənzərəsi bilən dünyaqı dağlıq. Naratnın kən mənzərəsigə oxşumaydığını bu yerdəki yaylaq igiz pəs dolqun hasıl qılğan bulub şəkli güzəl həm canlıq. Yaz günləri quyaş nuru igiz pəs yantuluqqa düşkəndə quyaş nuru bilən sayılar qırəlişib zəminin güzəl şəklini sızıb çıxdı. Pütkül yaylaq Şenxuatay, Leyingtay qatarlıq rayonlarğa bölüngən. Şenxuatay süpsi hər yili yaz pəsildə gülzarlıq aylındı. Hər xil igiz tağ yavı gülləri buluşçı üsüb, həmi yerini güllərinin xuş idi qaplaydı. Leyingtay süpsida turub yiraqı nəzər salğanda, tutaş kətkən yaylaq yiraqdiki Tianşan qarlıq çoxuları bilən bir gəvdəgi aylınıb gedidu. Bu bipayan yaylaqda avarayı hər vaqt özgürüb durdu. Kən kətkən yaylaqda sayəçilər şalan bulub, əsli ekologiyanın xilvətlikini saxlab qılınqan. Yaylaq piyadlar yolunu boylab manganda kulaq tövüdü pəqət şamal və aşarətlərinin avazı anlıdıb, şəhərinin şauqın sürənlərinin yıraqlaşqılı buludu. Şu caydaki çarvıçılar bu yerdə əvlatma əvlat yaşab, ənənimi köşmən çarvıçılıq adetini davamlaşdırıb gəlgən. Yaylaq köçübatqan çarvıçılar və top-top padlar uçurtub, yaylaq durmuşunun adiliqi və calıqlıqını əqiqi yiz qılğılı buludu.
0: Narat və Qaracündən ibarət iki çox yaylaqın şəkli oxşumaydı. Mənzərləri intayın özgəcə. Yazın sıx günləri iliqi kilib, Narat Qaracündəki yap yeşil dala, gülzarlıqla arsıda səyli qılıb, yaylaqın məyin şəmıldı salqındab, tağ dəryalanın gözəl mənzərsini tamaş qılıb, ғərbi yurt yaylaqının çəksiz sihri gücünü çökmü şəkildə hes qılın.

0: Hörmətli radioyanğıcı dostlar, əmdi Havaraydın aldın məlumat anlatımız, aldı bilən Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük Havaraydın aldın məlumat anlatayılı.
1: Ürümçidə bugün gündüzdən keçikçi hava bulutluq, yuqur temperatura 31 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus.
0: Ət gündüzdən keçikçi hava uçuq, yuqur temperatura 31 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
1: Muşu ayının 20-ci günü gündüzdən keçikçi hava uçuq, yuqur temperatura 34 Celsiya gradus, tövən temperatura 22 Celsiya gradus.
0: Qadərlik radioyanlıqcı dostlar, Abdunum rayonimizdiki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldın məlumat anlatayılı. Altayda azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 30 səlsiyyə qradosqıca.
1: Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
0: Qolcada azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
1: Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
0: Qarmayda hava bulutluq bulub, kin eçilidu, temperatura 23-dən 35 səlsiyyə qradosqıca.
1: Köytündə hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradosqıca.
0: Şeyxənzədə azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlundu, temperatura 22-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
1: Sancıda azraq yamğur yağıdu, temperatura 21-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
0: Qomulda azraq yamğur yığıb, kin hava eçilidu, temperatura 20-dən 34 səlsiyyə qradosqıca.
1: Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 41 səlsiyyə qradosqıca.
0: Korlada hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 səlsiyyə qradosqıca.
1: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 səlsiyyə qradosqıca.
0: Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradosqıca.
1: Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 səlsiyyə qradosqıca.
0: Xotanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 29 səlsiyyə qradosqıca boludu. Xabar aydın məlumat anlatdıq, əmdə dönvü bayramı məzgildə dostlar mənə. Temperaturda mı alaydı bir özgürüşler yok. Hava mı intayın yaxşı, meyli tağlağı barayla, bağlağı barayla, ya ki, muşta çıraylıq sayat mənzirra yollarına barayla, məncə naydı yıxışlıq hava bulduk. Dəb oyla batdımız əmni. Bosa dostlarımızdan bayramdan aydı bir xətlər xatırcam, könüllü gütküzçini, çin dilimizdən ümit qılımız, ürümçə gəgən dostlarımızı mı, mana ürümçədə bu üç gündə hava şunda yaxşı. Temperaturma alaydı yuqur əməz, 31-34 gradus digən. Məncə yazdakı normal temperaturlarla
1: təqrəşində
0: mi? Bugün ətə 31 səlsiyyə qradus yuqursi. Ögüllükə 34 səlsiyyə qradus buludikən. Həm də hər vaqqat avaraydın aldı məlumatqa. Yeni avaraydın aldı məlumatqa. Alaydı diqqət qılıb avarayı özgürşikə asasən öz anlanın. Muşu. Sayat pilallarını, bardıqan caylanın pilallarını tüsanla buludu dostlar.
1: Doğra.
0: Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, onda bulsa, könül aramalığa davamlıq, naydi yıqımlıq. Naqşıladın sonumuz.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınalarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasım, növətçi mühərir Ramilə Abləmə.

0: Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiveliş doğrusudaki uçurlar mini avtomobilin programısı da, əm de deyiktağlar buladığını mini avtomobilin programısı. Mən riyasetçi Ruşen Gülbası. Qadirlik dostlar, mini avtomobilin programımızda başladık. Ondaq bolsa dostlarının programımız qızğınlıq bilan qatnaşıq təklif qılımız. Avtomobil qatnaş prağı doğrusu yoluqqa məsələrinlər bu soğursanlar buludu. Mühim ciddi yol uçurları bu səvəzsanlar buludu. Onun başqa hem de bağlıdığan ikinci kol avtomobillarınlar bu sumu hem de naid təpsili yezib. Uçurını bizden veşen salonumuz kaldırsanlar Tursun Can Ustam anlavatkan bulsanız ben bağ deyivetsiniz. Yardımınızda dostlar için bu hem de bugün bir saat şu avtomobillerini bağlaş, avtomobil setiviliş cahitli bir yetekleş mülazimetlerde boğan bulsak bizden veşen salonumuz XG1074FM. Şükranlı uçurak arsa galibiyat yolu Adıl Soğuz Sarayı'nın aldığının su üstü baksıcı boğan ağırlık yolla koş yolun işte ravanken de uçur bir yerip durakmet. Ayşemgül Muallim bugün maşizen tarafta Yoxuy, nonci işi ba, dostlar, vaxtı ba dostlar alıp qalsanlar, kəp, körüb kəsanlar buldu da. Bətkən ki programımızlı bir anlıqçımız bugün peyşəmbə, nədə deyik Allah bazır ba, bosu bir dəpəgən bosanlar deyən de Ayşəmgül müəllimdən isidikən hazır programımız başlanıb la, ama şizən tərəbdə bir deyik Allah bazır ba, açıq bası buludu, bağlarımı muhabbıq şununla yaxşı ki, aşı baza, deyip uçur qaldırıb da, rəhmət sizgə. Şirəliyinə uçuru qaraydıqan bulsaq mı şu? İhtibak yolu qaribdən şərək avtomobillar bizə köp təbdiğim. Zöhrənin uçuru qarsaq, ətirgüllərin əvəddir, rəhmət. Anda ma ihtibak yolunun uçurunu bəyən çağda Şirəliyəmdə nurğun dostlar şərək, qarib, qarib, şərək diz pərxləndirəməyidikən, biləməyidikən. Şu ama ihtibak yolunun uçurunu bəyən çağda əmdə bizdən kiçikən də təvsiyyərimiz. Dabıza tərəb qarab manğan yöneş, madavən tərəb qəyə kəsilən, idar tərəb qarab manğan yöneş. Ədəb, munda desə bir qədər ilq anlamaq qısal... Ankırış qalsam bulam dikin dəb uyuluduk qo, qındaq. Məhmudcan, əslimə, Şirəli. Toğra, aşında oldu. Mağdı ya. Mənə Tursuncan Sultan bakən, bağlaydın avtomobillarınla bu səvət anla, mən bağla bir mən, bağlaş üçün təyyəb buldum, dəb uçur yollabdı. Şuna oğanda 2016-niki meytindən birisi ba, deydi Tursuncan Sultan, müşün bir bağla bəgən bulsa, dəb. Evet, koyduk ayakını bir bahala besin. Onun başka, yani karsak, 2016'ınki kisenden birisi var ki, 2016'a kisen, bir de 6 il, zidon, GLS deydi o. Muşunu mu bir bahala besin edip, evet, koyayla. Mən də bir 5-2 şopurluq pravısı var demək çıxan da, 5-2 şopurluq pravısı var, 1-2 şopurluq pravısı var deyib yazılıb qapdım. 6-cı ayının 17-də yıllıq təkcürtüşü vaxtı gelətdi, mən numarı tatqızmadım, ya boğamsızım buldu. Heç qanda numarı tatılmağın əhvalısı da avtomatik halda işiyor, yəni yanılıb şimdi amandıqan gəb. Tursun əpəndimdən ki, avazı uçurunu bir anlayılı ya.
1: Bir yaxşımı mənə sorarım, məsadım vardı.
0: Hı.
1: 42 məzgildə yuqur sürət şeyle çıxdı. Bulamdı, bulamdı, bir məsadlardan borsanlar.
0: Praktiki məzgildə yuqur sürətlik taş yolu çıxsanız buludu. Likin deyilən bir yer var, şərt. Qışınızda çoxum, aç pırağınız bilən oxşaş dərəcədik ya pırağı dəriz. Yuqur buğan, 3 yıllıq tarixi buğan bir şopur buluş gerek. Aşı yanda şopur orunda oltarğan əhvalası da andın siz əydəb yoxur sürətlik taş yolu çıxsanız buludu. Navadı, onda şopur yox əhval ası da özünüz yalğız maşına əydəb çıxıb alsanız həm de yoldu mağılı qoymaydı. Sizin aşı yıqın ətrafdı ki yolladın yoxur sürətlik taş yoldan çürüb itidu. Müşündaq. Cinkə evanda yollar üçün da aravan digən uçur ne çəmmu əvətibdü cümü. Bana Alımcan mı deydi olmuş, taz pərəxləndirəməyəm, mən bu qarib şərq şimal digəndi, deyib. Başıma, ay yönlüşkə, ay yönlüşkə deyilsə bir qədər iyini xoğlu digən, deyidi Şirəli. Aşında dəngəm səcəmə, ihtibak yolundan dabıza tərəb qarabmağa yönlüşü, davan tərəb qarabmağa yönlüşü desə bir qədər iyini xoğlu digən, deyidi. Dağız dostlarının fikri, görmət qansız, aşına edəb ügünü ilə, ay Şirəli. Abdurimcan, Abdurim əpəndim,
1: Üçəngül yaşımsın.
0: Yaxşı mı o qanda ahvalınız?
1: Qan qutum, qodu deyəm, qarxay yolu. Qarbaqaq ölüyoruzdur, səndə o yoluyoruzdur, kəndim yolları var. Üçəngül, üçüldən qaçan maldı, maldın mı amı dedik ayaq oduğa?
0: Aş, təyyarlıq xizmətlərin işləvatı duğu deymətdiq, rəsmi yolu çıxmadı. Qarılğaçlıq yolu su üstü baxısına aldığın 3-cü aylama yoluqca qoyuş yolun işte yolları avan kən digən uçurunu şükür əvətdu. Qaşqa şəhərinin mədniyyət yolları qoyuş yolun işte yolları avan digən uçurunu Qaşqa dikə Abdurim əpəndim əvətdu.

Allah dimsem qonda Allah deb əsləmə. Özünüz bilin. Sizdəki ixtiyarlıq o. Siz kömsən pişamı, yapsan pişamı, qanda ola, deyik ki, mənə nə canlıq üçün numaralarını əvətib getdi buldaşlar ki, əvətib bəlim.

0: Hürmetlik radio oğluğucuda, Şinjang radio televiziyasının Sibiris yeterdöt katnasını radiosunun kanunsız kamera programısını anışınlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğluğucu dostlar, mən riyasetçi Risalet Qasim.
0: Bugünkü kanunsız kamera programımızda tüvenlik məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Qonan Ministerliği birlikdə bütün məmləkət boyunca 2026-cı illik Umumi Xalq Aldamçılığa Qarşı Duruş Hərəkəti temasidagi Mərkəzlik Təşviqat Eyi fəaliyyətini qanat yaydırışını oranlaşdırma qıldı. Ormanı vayran qılğanların cavabkarlığı cəzmən sürüşdürüldü. Gucun Bozyeri Özləşdiriş Rayonluq Xalq Sot Məhkimisi qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruğu çıxardı degen xəbərlə deqtınladı buludu.
0: Dilo və qanun səhifimizdə dostunun icarı öyüdə turuş cəriyanıda köyüb, meyib bulub qilib, töləmgi erişib 20 yıldinkin qayda dəva qılsa, Sot Məhkimisi qollamdı degen dilo misalını deqtınlaqsınımız.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə amma paranlaşış nöqtisi kənd ahalilərinin asasi qatlamını idarə qılışqa qatnışış qızqıllıqını qozqada etigən məzmun deqtınladı buludu.
0: Programımızqa orlaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızın yana dağımlıq programımızqa qatnışıb uçurlan yollabdırışını qızğın qarşalımız 5-ci spımızın numarı XG1074FM. Qeynəm sırosla əmdə deqtınla bügünki qanun sız kamera programımızın tapsili məzmunları da bolsın.

0: Anlaydığınınla kanun haberleri.
1: Kanun haberleri.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga kanun haberleri bolsun. Mamlakatlik telegraf tor aldamchiligiga sarpa berish tuzash xizmati sin yig'inining o'rinlashtirma talabiga asosan Markaziy komitet tashviqot bo'limi, Qo'ng'an ministerligi yaqinda birlikda anglamaslik, ishonmaslik, oshko'zlik qilmaslik, aldamchilikka qarshi turish qalb mudofiya sepi barpo qilish bosh tema qilingan umumiy xalq aldamchilikka qarshi turish harakatida temsirki markazlik tashviq qilish iyi faoliyatini o'rinlashtirma qilib qanot yoydirib aldamchilikka qarshi turish tashviqot salmoqini yanama so'raytib ommaning aldamchilikdan mudofiyalanish engi va aldamchilikni tonish iqtidorini uzluksiz o'stirib butun jamiyatda aldamchilikka qarshi turish quyuq kayfiyatini haqiqiy yaratdi. 6 ayının 10-cü günü Mərkəzlik Təşviq Qılış İyi başlanış mürasimi Beycində ötküzəldi.
1: Fəaliyyət orlaşdırışıqa asasən hər qaysa cayları, hər qaysa tarmaqları bütün məmləkət dairisi də məhəlləgə kiriş, yezıqə kiriş, ailəgə kiriş, məktəbki kiriş, karxanıqı kiriş fəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırıb, kənd ahalilə komiteti, ahali komiteti və məhəllə xizmətçiləri, dairi başqurğucu, pidailarqa tayinib aldamçılıqa qarışdırış təşviqatı və aldını ilişini çoğunqır qanat yaydırıb, aldamçılıqa qarışdırış təşviqat xizmətini asasi qatlamdan cəmiyyətini idarə qılışqa çoğunqır durishiga haqiqiy turtki bo'ladi. Gong'an organi aloqador sohadagi mas'ul tarmoqlar bilan birlikda pul muomala apparatlari, telegraf kasbiy tijoratchilari, to'r mulozimati bilan ta'minlovchilarning o'z sohasidagi kasbkorlar ham mulozimat obyektlariga qarata aldamchilikka qarshi turish tashviqotini cho'nqur qanot yoydirishiga haydakchilik qiladi. Shuning bilan birga Gong'an ministerligi axborot e'lon qilish yig'ini ochib, sanoat va uchirlashtirish ministerligi Jongo Xalq Bankisi qatarlıq orınlar bilan birlikdə hazırki telegraf tor aldamçılığı cinayeti vəziyyətinin alayidiliki, köp yüz berdiğən aldamçılıq türləri həm də aldamçılıqdan saqlanış əskərtmisini tunuşdurdu. Mərkəzi radio televiziya baş istansisi bilan birləşib, umumi xalq aldamçılıqqa qarşı turuş uçuq dərsi alayidi proqramısını oturğa çıxırdı. 2026 yıllık telegraf toru aldamçılıkının aldını iliş, təşviqat kullanması qatarlıq bir qatar təşviqat aldını iliş materiallarını ilan qıladı. Bu məzgildə asaslıq axbarat taratqulları və yeni taratqı supulları aldamçılıqa qarışdırışqa aid yürüşlük xəbərlərini sicil ilan qılıb, təşviqat dairisini üzlüksüz kengaytib, təşviqatının iniqlıq dərəcəsini özdürüb, umumi xalq aldamçılıqa qarışdırış, bütün cəmiyyət aldamçılıqa qarışdırış yeni dolqununu qozğaydı.
2: 2025 yılından buyon har qaysi joyla, har qaysi tarmoqla partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib, amaliyalashtirib, telegraf to'r aldamchiligiga qarshi turish qonunini astoydil amaliyalashtirib, to'p maxsus ichki birikma kuch umumiy fikr yo'lidan cho'nqur foydalanib, chegara ichki sirtidan iborat ichki jang maydoni, to'r va to'r sirtidan iborat ichki safni bir tutash planlab, tahqiqlab zarba berish, sohani tuzash, tashviqat oldini ilish, nasiyat qilib to'sish, xalqaro hamkorlik qatorliq tadbirlarni universal qo'llanib, zarba berish, tuzash xizmatida ko'rinarli natija unumni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.

0: Yakında Pingtuan Gucun Bozyer Özleştiriş Rayolu Xalık Sot Mahkemesi Tuncu Qatım, Amevi Mənbət Ormanını Məxsus Tür Boyca Kanun Yürgüzüş, Qoğdaş Buyruğa Çıxırıb, Bir Varaq Çəkləş Buyruğa Arqılıq Təvəlik Rayondaki Çöllük Amevi Mənbət Ormanı, Ətvarlıq Yava Üzümlikler Üçün Kanun Yürgüzüş Muhafizət Küllüki Bərba Qıldı.
1: Gucun Bozyer Özleştiriş Rayolu Xalık Sot Mahkemesi'ki Qaraşlıq Rayonda Qarlıq Tağ, Qumluq, Bostanlı Qatarlıq Köpxül Ekologiya Tipi Bə. Onun üstüge dövlət amibi mənbət ormanının tarqılışıqı. Ekologiya bexatarlıq tosqını müstəkkəmləb, ekologiya müyit və təbii baylıqını həqiqi önümlük qoğdaş, dövlət dərəcəlik amibi mənbət ormanı həm dövlət nöqtülük qoğdaydıqın yavu ısımlıqlarını qoğdaş üçün bu sot məhkəməsi qanun boyunca, qanun yürgüsüş boyunca qoğdaş boyruqı çıxırıb, barlıq orun və şəxslərgi yüzlənən bəşni məni qılış boyruqı çıxadı. Amibi mənbət ormanı dairəsində yavu toşqan zərik

Hürmetki radio oğlucuları, anlatkan onla kanun siz kamera programımızı kene dostlarımızdan kegen fıçırla qarap aqsaq, yakendin Bahar Gülxanım programımızını yaxtırıp anlap güldəsilən əvət etip dur Ahmet, Bulbul Goya isimlik adımız mu programımızını anlap etip dur güldəsilən əvət etip dur Ahmet, Ayşem Gülxanım xuşkepsiz qarşalımız, təcrübə tur məktəbini aldırı ki, yolla ravan bugün hava şındaq yaxşı şopur dostlağa, bir xətərlik yar bolsun, sıqıtıp qilişdən aldını, eliş tədbirlərini yaxşı işləyir edip dur, rəhmət. Yaxşı, əskərtnələrimiz ki, Söhrə xanım, siz muxşikəpsiz qarşalımız, Səhər bulbularımız, siz muxşikəpsiz qarşalımız, proqramımız qatnışıb, uçurlarını yollab duruq əslə. Əmni yollanın ki, əhvalları qarapaq qaylı dostlar, hazır saat 15-dən 12 minut ütübdə, iştifak yolları da maşılla intayın köpkən, noxtılıq bu şu Gauci Rungşuyanın aldı, parlaqdan aldı müştərəblərə maşılla köpkən. Davən şimali yolları da mı maşılla köpkən dostlar? Onun başqa məşu GD-nin ki ətrafıdakı Çınguang Jiayuan-nin ki ətrafıdakı məşu yol bələklərdə həm də quruluş qılınmatqanlıq səbəbindən məşu yol bələklərdə mə həm də tosluş sal eğir. Şoğa məşu sal aldıraydıqan dostlarımız amal va məşu quruluş qılınmatqan yol bələklərini tallımay məngşanlarını tavsiyə qılımız. Alaydı tavsiyə qılımız. Onun başqa qaraydıqan bolsaq Jichanggao Su. Jichang Gao Su mu tosluş bəkən. Hınan şarkı yolu dımı tosluş bakken Huyjan Rungşin'in ki etrafi Suju şarkı kutsının koşum yolları dımı maşılla köpken Özmiki Selikleri Doktor Hansı'nın aldı. Dostluk canı bu yolları dımı maşılla köpken Sisi Mal'nin ki etrafi onun başka 11. oturunun ki aldı müştereplari mi maşılla köpken Zhongshan yolu Huyja Şiday terepleri mi maşılla sel köperek Longchuan kutsu dımı maşılla köpken 3. görüktün düşüpmüş o Hıtiyan Erciye'miş o Fangxiang, şərqdən qərbki qarab manğa yönüşdə maşınlar köpkən. Xuanxı yolu Zhongyi doktorxanasının ətrafıdakı yolla Çitay yollarıdı mı? Maşınlar köp, dostluş bakən. Liyishan Cənubi yolu Yikhıdaninki ətrafı. Xınan şərqi yoluqa qarab manğa yönüş, Cənubdən şimalğa dostluş bakən dostlar. Muşu yol biləklərdə kitbağın dostlarımız bir xətərlikə alayda diqqət qılğa islə.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, omma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə omma paranglaşış nöqtəsi kənd əhalilərinin əsasi qatlamını idarə qilishqa qatnışış qızğınlığını qozğıdı degan məsmunda toxtalımız.
1: İlgir biz kadrlarını izləyirdik. Hazır kadrlar işik altımızda bizni saqlaydı. Üçtürpan nahiyəsi Aqyar bazarı yuqarqı Kukulu kəndinin kənd əhalisi Rahman Turdunun bu sözü kəndinin yaqından buyanqı özgərişlərini namayan qılıb bədi.
0: Yaqınqı günlərdən buyan Üçtürpan nahiyəlik xalq sot məhkəməsinin yuqarqı Kukula kəndi turuşluq xizmət ətirdi, amma paranglaşış nöqtəsində mərkəzlik əhval inkas qilish fəaliyyətini qanat yaydırdı. Xizmət ətirdi dehqanların hoyla arandırı. Etis başlarda paranglaşış nöqtəsindən altını təsis qılıb, ammını şik aldırdılar inkaslarını uçuq azadı etiş imkaniyyətigə iki qıldı.
1: Yaqında 3-ci kənd əhali qrupusunun paranglaşış nöqtəsində 10 neçə kənd əhalisi çördüşüb ulturuşdu. Xizmət ətirdinin əzaları və kənd kadrları bir tərəfdən anlığac, bir tərəfdən xatır qaldırdı. Kənd əhalisi A2 qol götürüb mündaq dedi. Bizning 4-nji kichik atrat bilan o'lki yo'li 306 liniyasining kesish eg'izida yo'llar o'ng'ul-do'ng'ul. Ommaviy avtobusning to'xtishi tas. Yo'l eg'izidagi do'qmishdagi daraxt xollari ko'rish doirasini to'sib olgachqa asonlar hodisa yuz berdi.
0: Paranglashish faoliyatida xizmat atratining a'zolari kent aholilarini kang kushoda so'zlash, inkaslarni dodillik bilan o'ttirg'i qo'yishga ilhomlantirdi. Peshqadam partiya a'zolari, kichik atrat boshliqlari Yurtiga qaytgan yoshlar boshlamchilik bilan so'z qilib, hamma odam dodil so'zlaydigan, hamma odam so'zlashni xohlaydigan kayfiyatni shakllantirdi. Faoliyat qanot yoydirilgan 5 kundan buyon qatnashgan omma jami 300 odam qaytimdan oshdi. 47 masala, 23 fikr taklif to'plandi. Yo'l bexatarligi, etizlarni sug'urish, axlatlarni tozalab to'shishdan tortib, xo'shinlar orasidagi mojarolar, bolalarning maktabda o'qishigacha Xizmat atartının əzaları yində elib yurduğun xalq əhvalı xatırsıqa eni xatırladı.
1: Kündüzü xalqının sadasıqı qulaq salsa, kəşdə qiyin məsələni həl qıldı. Hər qatımlıq paranlış paliyyətə axırlaşqandın kiyin, xizmat atartı təhlil yürgüzüb muhakimə qılıb, hökum qılış yığını içib, toplanğın məsələni bir-mə-bir təhlil qılıb, türgə ayırıb bir tərəb qıldı. Xizmat atartının əzası Mərabaqız Saydullah mundaq dedi. Xizmət ətirdi paranglaşış, tizimlaş, təhlil yürgüzüş və muhakimə qılıb hökum çıxırış, becirişki tapşırış, beciriş, qaytma inkas qılış, bahalaş yep xalqılıq tərtibini ornatıb, hər bir məsələgi məsul kişi, həl qılış vaxt çəkini aydınlaşdırıb, kənd işlərini aşkarlaş taxtısı deyə ilan qılıb, birini becirib axırlaşdırıb, birini qaytma inkas qılıb, fikir bərgən kənd əhalisi imza qoyub cəzimləşdirgəndən kiyin tizimlikdən öçürdü.
0: Hazır xizmət ətirdi nəx meydanda siyasətki ayət 60 nəçə sualqı cavab berib, 11 məsəlini nəx meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Amının öz-özünü idarə qilish, hayati küçünü urğutuş

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin bar proqramnısı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızı Xotən Şəhri, Qarqaşuli, 55-ci numurqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi, Tırıt Soğudu Çəklik Şirkiti Alay Tələb Qıqan, Yoxurqı Orunlağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qarab etsək, Zöhrə, Çüntiyan qatarlıq dostlarımıza, Kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaxdırıb, anlamatqanın son köngül sözlərini qaldırıbdı. Ma Güzel Nur degen dostumuz, səl avazlıq gəplənciq dəvitib qapsız, qolaylıq bolsa bir mış xət yazmı şəkildə yazbirin, Güzel Nurmuş uçurunuz necə mə? Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz, Şincanlıq yiğit Xönəllik Bovayının baldırraq öyüge qaytış üçün onun kömü qonaqlarını setib aldı. 6-cı ayının 15-ci günü Xönən Cıngcudiki bir Şincan aşxanısta ticaret qıldığan Həzrət Əli Amud telefonda Xönən şivisi də müxbırğa amandaq dedi. Qarsam yaşınıb qalğan Bovaykən, sırtta qarangı çüşüb getib atıdı. Kömü qonaqlarını setib boğan deken o mu öyüge qayta alaydı. Onun kömü qonaqlarını setib elib, xizmətçilərgə qoşumçı tamaq orunda tarqıtıp bədim. Bu 6-cı ayının 13-cü günü boğan iş idi. Şu günü kəşdə Həzrət Əli bir neçə ağınısı bilən aşxanısı da tamaq yegəş paranlışı atatdı. Saat 21-dən aşqanda

Dostlar dövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Örümcədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 gecə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 34 gecə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 18-dən 36 gecə. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 gecə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 gecə. Qarmayda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 26-dən 36 gecə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 gecə. Şeyxanzidə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 20-dən 36 gecə. Sancıda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 21-dən 35 gecə. Qumulda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 21-dən 35 gecə. Kim bulutlundu,

Dostlarımızın kəgə yoluşçularını yetküzəyli Nurali digən dostumuz Qashqar Şunkada da atırabla qoş yolunuşda ravan da pükür verib də rəhmət tapışır baldıq. Onun başqa yana dostlarımızdın A. Şu Cidi Caci Cəndin Cinşiyo tərəb qımanqa yolunuş dostluq getibdi bunun səbəbi quruluş qılınıb atqallıq üçün. Şuna mao tərəb kildiğən dostlarımız aylınıb meyanlarda pükür verib də. Rəhmət dostlarımız ünümlük paydalanqa islə onun başqa yana Abdullah Xotan. Say yoldu maşin köpürək.

Tamlıq dostlarımızın gəgən fikirlərini yet güzəyli, Şinfu degen dostumuz, minan balıqım degen naqşın anlasamla balıqım qaytqım kelido, əpsiz amal yox da qaytalmayman, dəb. Şu qaytalmağa çıqa, texmu qədirlik bulunudu balıqımız. Hər halda şıqılıp oylısaq yanılam şu balılıq tiki bəxtlik, köngüllük əslimlərimiz, yanılam yürəklərimizdən çoğunqur qıtıdın orın ağan hər bir qıtım əsliginimizdə gərçi qaytamısaq mı, likin yanılam bəxtlik esqilimiz. Şunaqmada ısmağızıqa oxşayış xudi, şinfu bulumuz. Ablikim digən dostumuzdan avazlıq uçur bakken. Çinfonlu qoşulmuşdur avan depdi bu dostumuz rahmat tapşırıp aldıq. Onun da başqa yana Tursunjan degen dostumuz Lupnur yuqur sürətli taş yolundan qaysı bölgədə qaz jalaş orunu badu dep söz qaldırıbdı. Bildigan dostlarımız bir uçur beyrətdi.

ichki yurishtirish, asrash xodimlari bilan yuzturani fikr almashtirib, naq maydondagi qiyin masalalarni pan tadqiqot yo'nalishi qildi. Dövlət içindəki yoruqluq volt elektr stansiyalarının köpüncisi qumluq, çöllükdə qurulğan bulub, ənənvi adam gücü bilan çarlab təkşürüşünün önümü tüvən, xatırı çoğun idi. O, kollektifini yetəkləb, adamsız uçquni asas qılğan çarlab təkşürüş sistemisini tətqiq qılıb içib, adamsız uçquni özlükədən çarlab təkşürüşünü tamamlab, ölük bulun qaldırmay, dəl cahidi sürətkə tartıbla qalmay, yana özlükədən dokla tasıl qılalaydıqan qıldı. Abonchi faqat supada charlab takshirildigan bo'lak separat nomerni tanlasalar, uchish liniyasi, egizlik, bulonning hammasi orqa subitga hisoblash usuli o'zligidan tamomlaydigan bo'lib, charlab takshirish unumi odam kuchiga selishtirganda 10 narsa o'sdi. Navbatda bu bir yurish sistema mamlakat ichi va sirtidagi 813 yoruqlik volt elektr stansiyasiga mulozamat qilyapti. Umumi generatorlar sig'imchanligi GW25'ten aşıdı. Texumu müşkül xırız şamal elektr sahası idi. Şamal generatoru dengizde bulmasdan tağdı idi. Ilgiri çarlab təkşürüşdə cezmen şamal generatorunu toxtı tiş kerek idi. Şamal generatoru qanıtı yuqur sürətdə ayılınıvatqan əxvalda 3 qanatının 12 yüzünün dəlcə ayda muqum sürətki ilişini işqa aşırışının qiyirliq dərəcəsi intayın yuqur idi. Bu qiyin məsilini həl qiliş üçün Şau Sujir bir yılının 3-dün bir qısmıda komandorubqığa çıxdı. Beijing, Gansu, İçki Mongol, Şincan Qatarlıq 20 nəcə ölkə, Abtunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhər gibardı. Şamal generator meydanının şəraiti cəbalıq bulub, tan yoruşuqla yolga çıxıb, qarangı çüşkəndə andın qaytaddı. Tamaq yeyişimi təs idi. Bəzdə yıqın ətraptiki quruluş orullarga berib tamaq yeyddi. O axır bütün yərşarı boyuca, tunci, şamal generatorunu toxtatmay çarlab təkşürüş sistemisini muvabbiqiyyətik tətqiq qılıb içib, bir şamal generatorunu çarlab təkşürüş vaxtını 20 gündün 20 minutqı qısqartdı. Şunun bilan birga generator toxtab qilish sababidan kelib chiqqan tok chiqirish zinni azaytdi. Xiao Sujinning jismida bir xil kuchlik ham o'zgichi bo'lgan sijil yangilash tuyg'usi bor. Tok manbasini boshqarishdan senzorgacha, odamsiz uchqunning ko'rish sezimidan kichik sab nervi to'rigacha, ko'p modellik cho'ng modeldan aql tangacha bo'lgan 20 yillik texnik subsida u azaldan o'zi yaxshi ko'rdigan yo'ldan chatnab baxmadi. 2025 yili Shanghai qatnash tashuvisida doktor bo'lgan Xiao Sujir yana Shanghai moliya iqtisod tashuvisining ESG pul muomala MBA sig'a imtihon berib o'tdi. Har kuni kitob ko'rmasam bir narsam kimda kes qilaman. O həmişə dərsxanının birinci rətidə kompüterini eçib, xatırı dəptərini yepib oltıraddı. Ötkən bir saatlik dərsinin məzmununu cimcət rətləkdi. Savaqdaşlar asta-asta köz aldıdı ki, əstaydıl xatır qaldırıvatqan bu kişinin məmləkətlik əmgək nəmüncisi. Ən güzəl işçi xizmətçi qatırlıq, nurğun şaşırəplərgə erişkən texnika arqılıq, iqlik tikli gücü işgəllikinə bildi. Tallaş intayın muyum? Qızğınlıq intayın muyum. Tallaş strategiyalik yönünüşki vəkillik qılıdı. Qızğınlıq sizni barlıq qiyinçilik və xırıslarga ümidvarlıq bilan yüzləndirdi. Bu Xiao Sujir qayt-qayta tilğa alğan bir cümle söz. Dəl müşündaq tallaşqı bolğan qatdiylik, onu hər qitimlik kişilik hayat yol ızıda məzmut həm iniq meniş imkaniyetigi ege qıldı. Xiao Sujir paqat texnika başlamcısı bolubla qalmay, texim umuymi çox çaçqıcı. Onun ən moyun bildiğini texnika ögütüş bolmasdın, bəlki içki qozğıtış küçünü qozğıtış. Şagirdlarını pikir yörgüzüşkə, baylıq ızdaş və məsilini həl qılış usulunu iqiləşkə yetəklədi. Onun yetəkçilgidə ayal tayancılarının iqilgən nisbiti 30% giyətdi. O, aktiblik bilən aspirantlarga karxanadın kəlgən yetəkçi uqtqıcı bulub, praktika bazısı qurdi. Yana otur başlangıç məktəblərinin pənni umumlaşdırış dərsxanalarına girib, qayt-qayt sözləş cəryanı da pən texniki urqını çaşdı. 2026 yili, o ən güzəl xizmət slaydı bilən yeni bir qitim nur

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb elib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdu. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

Huytunda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 selsiya gradusqıca. Şeyxanzada hava uçuq bulub, bəzdi bulutluq buludu, temperatura 20-dən 36 selsiya gradusqıca. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 21-dən 35 selsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 selsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 43 selsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 25-dən 35 selsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 35 selsiya gradusqıca. Altışda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 32 selsiya gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 32 selsiya gradusqıca. Xotanda o'tir xil yağmur yağib, keyin azraq yağmurga o'zgardi, temperatura 18-dən 29 selsiya gradusqıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 selsiya gradusqıca, hava raydın məlumat anlattıq.

0: Мышы чокон машинабызга агыланы тактысын чокун бирин саплай эле агыл бойдо булдугая кой эле бир эки жыл быктым иштетмей аны тапанбай шиңли жүк такын арысы куяп куяп мана азыр этиден баштап байрам болду бир ай шок калса шиңлини жүк такын астык басырып куяп аны убакыт аламай катнаша алыш жүзбесем бир кысым маселени үстүгө алысылар анын башка маселет башка кеп турса өз алдына аятын бейкатарлык капарлыкка кылынбайды шуга башка бир дикет кылып куялар
1: Анди достар, программабызды башлангалы мына 11 минут болду. Шуңа мы шу программабыз башланыш менен таңла вакытны, фурсатны чаң тутуп, эми шу муталлип сакчынынки ба вакытын пайдаланып сурашкы тегиштик суроолоруңар болсо, сорсаңлар болду. Болуп мы шу казыбен чоң атырты тәвәлигидеги ар кайсы жол бөлөктөргө даир маселелер. Шундайлар катнаш вакыйларга ait маселелер, шундайбы? Катнаш вакыйларга ait, катнаш ait сурайдыган суроолоруңар болсо, учур жооп маселе сорсаңлар болду.
0: Мы шу жукур сүрөтлүк жолго мунасабатлык, бүтүн Шинжаң мунасабатлык болсун болду. Базы жол бөлөктөрүбүз 4 жол, базы жол бөлөктөрүбүз 2 жол. Катнаш адыслары кандыклап кылмышлар, doğruluk, uçtur belsenle, meslehet sorsanla sizlerle ortaklaşımız. Yukur sürek yoluna ait boğan.
1: Mena ne etti? Cahidi gep oldu. Şu an dostlar, pırsatını çan tutunla, vaktini çan tutunla, mutallip sakçının bağ vaktiden paydalanıp soraşkı tigişik sorunla neymiş. Yukur sürek yoluna ait, katnaş vakalarına ait, kazıbenden arkası yol bileklerine münasebetlik meseleler olsa, pırsatını çan tutup, vaktini çan tutup, programımızı katnaşıp, sorsanla buludu. Programımız başlayıp oturup kelgende ahır kelgende suallar bekçiklap gitdi ocağda suallarla cevapsız kalıdı o vaqt münasibetilen şuna vaqtını çan tutunla şuna her qitimde təkidləvatı mənə əmdə biz yenəmiş o vision supumuzdiki dostlarımızın kelgə uçurla qarsam veylə veylə deyən dostumuzdiki avazlıq uçurik kəməb dojuma piqravatı da bu vaqtı bək uzun kən şuna mış uçur bəgə vaqtda dostlar qısqa bir niğızlıq qılıb bir uçurlarını bəgən bolsanla cıq vaqtı uzun uçurunu bəsanla aldığımız piqrab kəməkdir o, hə? Çön mu o deyən dostumuzun avazlıq uçuru vəkə anlayılı, hə?
2: Yoluşları qalqiyyəcən, mənlərin cinkən qo tərəfdən, ayın etmə alır cinkərin dağı çıxın qırıqın çıxın yerdə, bir təkdirlərin rəymə motor soqlası üstü, sözərətdən sən qatdan şıxmaşın cəxiyyədə.
1: Bir taksi bilen vaymay qıldığan motosikli soqulup ketipdi deydi ha şu atrafta yürüp atqan dostlarımız bolsa bir diqqat qılıp mangan bolsanlar her qaysı yol beleklerde çoqum şu şu vaymaychilarga bir arlıq taşlap menglar avtomobillar özara arlıq taşlap menglar bexatar arlıqni taşlap menglar jımı dostlar endi yana qaraydigan bolsaq Adiljan degen dostumuz ha men körüwatıma doyin supumuzda diyen zan qıwatıma toqtamay deydi siz köpten köp rahmat onun da başqa 20 degen dostumuz mı sizge mi rahmat yana qaraydigan bolsaq kelgüsüm degen dostumuz ha Mavu asasi yolda ketip berip yanda bir maşini toqtaqlıq bolsa, onu biz mundaq yandap çıqıp mavu yandaki bir maşini soqıp qoysaq, məsuliyyətni kim üstüge aludu degen sualını sorapdı.
0: Siz üstüge alsız şu. Maşini toqtaqlıq maşini biz yiraqtın çoqun bayqışımız kerek. O maşini toqtaqlıq kılmışı, qanıqlap kılmışını biz qanın boyunca bitirək qısaq buldu. Lekin siz yandaş jarayanında başqa maşini soqulğan bolsunuz. Мәсәлән үстәк алсыз. Ләкин а каршы тәртиптик машина бая дигәндә агалан җир тактысын коймаган булса, кочрак яндырмаган булса, без конкрет әфәлне конкрет мөзакир кылып, тәлил кылып, бәлки токтаклык машинага бер кысым мәсәлә тартышыбыз мөмкин. Әмдә уныңга азыр көймегәндекен адысыныки әфәлне.
1: Уны нәх мәйданны инык күрүш кирәк. Нәдән нәгичә юлсыз каякта, автомобил каякта дигәндәк чу һәммәне көйгән асаста аның дигән мәсүлиятның кимдә икәнлегене сакчылар бер карап айрый алайды. Хәзер монда алы сорсаңлар буныңга инык җавап бәгил булмайды шундый ку. Яны карсак салам дигән достыбыз мутәллип сакчы. Юқур сүрәтлек таш юлда мотоциклет маңсы буламды булмамды дип сорал сорапты.
0: Әмде буны Minsk'a yol koyduğun yol bileklerde mansı buldu. Hem de yol katnaş bir hatarlık anında motosikl, iki çarklık motosikl de yukursetki yolda mansı buldu de belgelengen. Hem biz neki şu işkere ülkelerdeki ben böyle sana sıfırlığa kardım. O yette ülkede işkirdeki yukursetki yolda motosiklete çıkış meni yıkıptı. Hem yukursetki yolda biz neki Şincan'da hazırca hem de yukursetki yolda мы шу мотоцикл чек коймады, лекин жукур сек жолго мотоцикл чыгай деп чыкканча төвөндүк бир канча жерден азырлаш керек. Бирси эң оң тараптыкы жол жүрүш жолдо жүрүш керек. Мисалан, биз Казбен чоң тартып башкарууга жол, Таклиерде 4 жол, кошунлуга 8 жол бар. Демек чыгымыз эң оң тараптыкы жолду менеш керек. Экинчиси сүрөт 80 ишип кесип болмайды. Үчүнчүдөн мы шу мотоцикл деген жагда калпак кийиш керек. мосиклтның кәйнеге адам бисмеш кылмай. Чокым бер адам әйдәш керек. Мышна буга вакыт

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansit 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Örüm Şehri için Xacanov yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kılgan. Alaqlış telefon numarı 0991-322-9898. Yine biz davamlıq dostlarımızın kəgə uçurlar qarapaq aylıya. Çın mu diyen dostumuz? Mən sol tərəfki yol özgərtməkçi idim. Soldaki maşina mağa toxtap yol bəgən. Mən soldaki yolu almışıb maşinin yerim ötüb oğanda toxtap yol bəgən. Maşina kilib taqqıdı soqovətdi. Bu işdə boşan telefon qılaydısam kiçikli sürülübdü. Qınmaydısam pul tölə bəgən dəb duruvaldı. Muşu işdə qarış tərəf qəstən vəqə sadır qıldı. Bunu qandaq bir tərəf qılsaq doğru buludu dəb məsəl soraddı.
1: Bunu qəstərlik dəb siz hüküm qılanmaysınız. Çünki yol özgərtkən maşinlar yol özgərtişdən burun udulmanğan maşınlar yol biriş degen gep ba. Yol özgərtişdən burun siz a maşını mən yol bəli deyib oylab qapsız özünüzcə çoxu mən yol bədi deyib. Lakin sizə yol bəlməbdi. Siz yol özgərtiş cərəyan tıxan maşınınızın 20 kiribdi, toluq kirib bulanmabdı. Bu maşına əslini toxtaydı deyib bu maşınım gəlib bəlkim mayğıb dəstəplan verib sizin soqqan gep. Şuna məş yolunu özgərtidigan şoförlərimiz çoxum aval yolun yaxşı küçültüşümüz, sol tərəfçi çıraqını yandırışımız, muşu bexatar arlıqını saqlığa əhvalası da, bexatarlıq kapalıqa əhvalası da yolunu özgərtişimiz gerek. Mən yolu özgərtsəm çoxum, keynik maşın yol verdi, muş say yolludum, bək küçüraydı bana. Aşmış da, arlıq saqlap, miyin vasıq, şaplam kırıb aldı da. Boptu da, əgər biz mayını şimdi alam koyu etmişsək, apırıb soqumuz, sizden məsliyyətiniz, bu məsliyyət digən başqa gəb, vaxtınızını aldı, çıraylıq maşininizni buzdu, apırıp qaytını sırıltısız, əsli aldı, kəmədil çıraylıq qızının yüzüge tatıq düşkən oxşaş bir gəp bu. Şuna köpçülük maşı bir şok qazlam, hadisinin məsliyyəti bu nəb oylaşmaylı. Bunun ki vaxtımız, ixtisadımız, nurgun işlərə çitildi. Şuna köpçülük baya digəndək, özümüzdün aval, həm işlərin özümüzdün körülü. Qarşı tərəfin köymək, mən nimiş qıp qaldım digəndə köysək, onun kendin qatnaş şəraitimiz çıq yaxşı olub getirdi.
0: Əmmədə mühimi dostlar, bir xətər arlıqını taşlapmaq aylı. Əmməmiz aldırayımız mənzilimizgə bir işqa şundaq bu. Şuna net sekundtan vaxtı, azraqla toxtab tutsaq, mündaq vəqələnin 101-işindən aldın ağıl buludu. Meyli Mınşan deyən dostumuz, yaxşı mı, yolunu yenidə remont qılıb özgərtiş, kırgüzüb, qatna şivasları normal menişki yol qoyğan yol bölgədə qızıl çıraq ba, orunda bəlgi sızıqları sızılmağan yol iğzıda qatna şivasları qızıl çırağda qandaq toxtusa ölçəmlik toxtaydı. Həm qatna qaydısı boyunca normal yol yürələydi, dəb sual soraqdı.
1: Məşə sızıqlar sızılmağa yol biləklərdə qızıl çıraqını ötkəyə vaxtımızda yol maşınlar çoxum 10 tərəfini yaxşı küzdüb minəş gerek. 10 tərəfdən çıxan maşınlara yol veriş gerek. Məsələn, siz cənubdan şimal qarab mağdınız, 10 tərəfdəki maşına şərqdən qərət tərəf qarab mağan bolsa, qızıl çıraq yanmağan bolsa, çoxum siz 10 tərəfdən küzdüb şu maşınlara yol veriş. Əgər qızıl çıraq yanğan bolsa, qızıl çıraq boyunca məşu bəlgi signal çırıqı boyunca minəşiniz gerek. Əgər sızıqlar sızılmağan bolsa, özünüz bexətər degen orunu tepib toxtasınız boldu. Əgər yolunun oturusu toxtuvaldıqan, piyarlıq yol bəlməkdiqan işlən sadır qısınız, yenə məşu aparatla tatıdıqan, ya ki qatna saxlarımız cərmanı qoyduqan işlə bə. Bunun sızıq sızılmağa yollar qandaq, sızıq sızılğa yollar qandaq, qatnaş bəlgilər bay yol qandaq, yol qatnaş bexətərlik qandaq, İniq bəgiləngəm, mən çöndürüb oltasam, 2 saatim yetməkdə olsunlarqa. Bununki çöndür işlərim bə, köpçülük məş yol qıtnaş bir qətəli qanını, yol qıtnaş bir qətəli qanının yol qıtnaş nizamını bir körəb çıxınla əmimiz şopur oğandı. Bu vaxtda kimgə qanda yol biriş, kimdən qanda məsuliyyəti digəndə kişilər nəhət ini qop gedirdi.
0: Əndi Məhməd Sınıq dostumuzda ma bir parça rəsimini əvətibdi. Taksi ilə bir maşinin, avtomobilin sürkülüb getkən. Rəsmi ki. Bu dostumuzdan deməkçi oğunu avazlı qüçür vəkə anlayılı, ya?
2: Hürmət Riyasət ki, müqatnəş qaçımız mağını bir görəb qaçımız bir telefon qımmıdır, bu bir ayaqda oğam, bu müqatnəş qaçımızdayım. Bu mu telefon qımmıdır, telefon numarını dəftərsəm, dəftərini keçsəm, şimdiki məsələ tutmuşum.
1: Mənəmdə qıran mağı, maşının orunu qırıqan çağda, aldırdık maşını meslekte kıttırdı. Lekin hem de aldırdık maşını biçti mi? Siz yol vermeyi sokup aldınız mı? Bana meslekte hazır bir nes diyemey mi? Şüphinlerin nekmeden kalitini ama bu süretleri inek köyüme geldikken. Hem de siz aldırdık maşın numun tapan mı dem, alaklaşma dediği açılıp kalsa, muş tevelikti katına şaks etirttiğe telefon kılın yak etirt bilip, maşının numarı bakken o, maşının numarını işte alalım depesiniz, maşını hazırlam şoförünü çakırtıp ekilip, siz gibi bir trak kıpırdı. Tapmak kalsa maşının numarı boğandık illam. Aynı vakitte asıl katına şahsı boğa vakitte özellikle veşillerini kırgızıp numarlarını bir hatırlı basanlar bulttu. Karagan çağda aşının kıvap silerim de katına şahsı etirdik telefon kısanlar. Sizler gel şu dil onu bir trak kıpırdı.
0: Hmm.

0: Mana nə idi? Düşünüşlük bolub atdı o, hər birinlərin sorğan sualarga mana mütəllib saxtı nə idi? Düşünüşlük qılıb cavablarını bir vaxtı dostlar. Lakin bəzi dostlarımızdan sorğan sualları sal yaxşı emas suallar bəlkə. Şoğa o suallarınla qap qaldı. Bəzi dostlarımızdan avazlıq uçuruşunda cıxkə kəp olamadı o, Şoğa bir diqqət qılıb bir qığan bolsaq dostlar. Yenə uçurlarını yenilab qarsam, Mahmud diyen dostumuz men mamuni sayıldı tatı bağandı. Dep evet tuttu.
1: Anımcan uçuracak gün de etikini sev.
0: Bu neymiş oldu?
2: Bunu dim demek için de.
0: Şimdi hemen Mahmud diyen dostumuz he Mahmud can. Ma neymiş bu oğun ne bir özünüz daha bunu tatı bağandım özen bulu aldısınız biz bil bulamayız. Ha, bu olsa yazmaca uçuru bilen neyim kıgan bozsanız he? Evet gen bozsanız. Bu da mutallip sakçını yeni teklif kısalına boğudak bek tepsiyle üçü yendirdik ya deydu. Bu mu dostumuz Mahmud Can degen dostumuz. Rahmet. Onun da başka yine Nurgulgan dostumuz yol uçuru bilen təmirlepdi. Silahim köptün köp rahmet. Yine qaraydıgan bolsaq İmran degen dostumuz he? Çoğun optuzga ergişip çırağı yıkılıp boptu. Numur tatamdu deydu.
2: Bu ne? Mesela күзтип миңишимиз керек. Эгер сиз мыш автобусга агышып, мышу кызыл чыракны бесип өтүп кетти деген мыш каныклап кылмышка түшүп калган болсоңуз, табелит катташак тармак аттырдык билип, берип эхвал инкас кылсаңыз, булду. Буну үзгерткил болмайдыга иш жок. Көпчүлүк мышыны инек билип алганлар, баазылыкы үзаңланы машина эмес, илки чалсуу деп үчүркеп каскалсаң, үзаңлан машина номер таксы эмес, яки үзаңлар унчулук маңмаган эхвал болуп калса, təvəllüd qatnaşaq ətirdikə, məşu iltimas qısanlar, bəmsə cavqa yava yarsan da şunun da məşu çınsu dəb bir yeri var. Şunu bisib, münasibət dəli ispatlan təmilisanlar, biz üzgərməydiğə iş yox. Əgər biz bunu çöşəv qıldığa iş olsa, bikar qıldığa iş olsa, bikar qıldığımız.
0: Məmtimin taksi edən dostumuz mütəllib saxçı yaxşı mı? Münasibətlik orlağı yetküzüb qoyğan bolsanız, qağılıqda deydu. Cənubi aylanma yolları və təntərbiyə sarıyı tərəflərdə koçu optobus bikdi, onğu buruluş yolu da tutasızıqba orunda, mümkün bolsa qızıl çırağıdın yırağıraq orunğu yötkəb bəgən bolsa, digən bir təklifini.
2: Ocaq yırağıdın uçur berib siz.
0: Qağılıqdın uçur beribdi.
2: Biz bunu inkas qoysaq bulda, ən yaxşı özünüz berib, əşi qatına saxçı ətirtilir ba, qağılıqdın ba. Əşi berib inkas qılınla bunu,
0: Yəni, uçurlarını yığılab qırsaq, ənivər deyən dostumuz, muş maşinlarının labası qıboğan ölçəm ba mu? Avaz dəhşət sət labası ba maşinların qındaqısı bula, deyib.
2: Ölçəm ba, bu su laba uruşqı bombaynıqa yol biləkləri laba uruşqı bombaydı. Мышы лабаның авазымы дөлет өлчін бойынша бекітілген бұныке қалығанша адам шүйшітіған, адам биярамдық бердіған мышына авазан шықас болмайды. Егер мышына әфалын байқысалар, баяқтегі әр қыл ұсылар біле бізге инкар қысалар болды.
0: Әмді мейәді бір чекітісімдік достымыз әмшу, юқыр сүрәтлік yolda олайды әхвал болған жағда мәселен бір адам машина хейдеді. 20 yolu kəgəndə şundaq ilqi uyqus kəp kətdi, könlə deydu. Közünü acanmay qaldı, ləkin fu üçüdün mu arlıqı xeyli jıraq. Mən müşündaq əhval astıda biz ilqi yinci çıda oğa berib birdəm uxluvasaq bulandı.
2: Bundaq səbəblən qımaqla, bundaq suallan cıx sorab buldunla, qaranla yuqursak yolda uzunu 50 kilometrda, qısqısı 30 kilometrda birdən vəqiliş orunu et, maşin toqtaş orunu et, mülazimət orunu buldu. Siz mülazimət orunu kəgə vaqtda uyqunuz kəlməydiğə ötəb gitib, uyqunuz kildiğən da iş bulmaydı. Adamın uyqusu kəlgən çağda xili burun sizildi, kəyfiyyatlarımız naçarlışıb, ağırlıq iş qılıb, işlə işlər buldu. Şuna vəqiliş orunu mu, qonçan ba, maşin toqtaş orunları ba, kiçik tiptiki, ya kimiş mülazimət orunları ba, mişəyət aram ilib, Altımız yaxşı boğa vaxtda normal bundaq səbəb qılıb mən əydəb gedib deyib qatdıq çarçab getdim yolda uxlulay bu işlərini qısaqla bayaq digəndə ciddi işlər qılta qabıl tırış yolda qanıqlab maşını toxtatqan bu işlər bu aldıqdım nə çıxdım soruqan bu şopur dostlarımız bəşçi Tomo tutdu da hazırca. Bizdən sorab baxsam, uxlab qalsam,
0: buldu digəndi, dəplamə.
2: Köpçülük ma, bexatarlıqını oylayla bu, Cermanını oylamayla silayət uxlab asanla, Sildim bekler uxlab qaldığan şopurumuz ma, yük toxşaydığan şopurumuz, bek çapalı, keçi içi maşinin yük basıdı. Vaxtı var, məsələ, örümçidin, xotdənge, örümçidin, köytunga, manç saat apırpamısan, ma, bu, pulunu vermeyme deydiğen keçit yük bası da uklap uklamay yolda menep uklap kaldıran şoförlerimiz cek aslında küçük maşınız tokta bayadı maşınızı bir aylık işleri var hotton ballarınız var uklavasınız kendi yük maşınları kirip bir bisi vesse 40 elik tonluk neyse o sizlerin yük, küçük maşınları yük maşınların adısı da oyun çık maşındaki neyse bir sıpır demek kese bir aylık işlerinin emmisi kazakı kese oylap bakınlar bunun hatırını oylap baktınlar misli lazım 200 gün cermanı 9 numarını oylamay ve bir aylık işlerimiz kandak mı şu seferini beyhatar muhabbet mi şu menzilge yitemiz diken maaşını oylanlacı mı?
0: Buldu Mutallib Saqchi bugün bir saatlik qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamiz qadam tashrif qilib do'stlarimizdan kelgan bir savollarga oid yaxshi atrofliq tushunishlik qilib so'zlab berganingiz ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz rahmat sizga do'stlar programmamizning vaqti to'shib qoldi.

0: Qadirlik radio anglıqçılar, yollarınızı biz əmra programımız başlandı. 107.4 Qatlan Sənət Radiosunun sərxil programlarını anlaş sizlərgi oylamıqan xoşallıqlarını beğişləydi.
1: 107.4 Qatlan Sənət Radiosunun özgü xas alaydılıkı iki programları davamışıb, mana əmdi anlaş növeti, kəşlik, yollarınızı biz əmra programımızı gəldi.
0: Ən yeni yol uçurları, qatnaş mülazimət uçurları bilən təminləyimiz, siz bilişini xalaydıqan qatnaş savatlarımı mana muş yerdə. Yol yürüyüş səpirinizdə biz siz gəmra, siz biz gəmra. Mən riyasetçi dostlar Yaşar Yalqon.
1: Qadirlik dostlar, həmmənglərinin hər bir gününü qadirləb turmuşunlarını, mənilik ötküzüşünlərini çin qalbimizdə arzu qılmız. Mən riyasetçi dostlar İdayət qız Şəmşidin.
0: İdayət qız Şəmşidin.

0: Öven boşluk iktisadının yukarı sübətlik tərəqiyyatıqa tez türtkü boluş təkidləndi. Yığında dönvu bayrım məzgilidiki bixatarlik mokumluq xizməti uğurlaşdırıldı. Cayla tarmaqlardan hər vaqt xatırcam bolalmaydıqan məsuliyyət uyğusunu əqiqi küçəytib, dijurnilik qılıb vəzifi icra qılışqa təyyar turuş və ciddi işlərgi taqabıl turuş dijurnilikini küçəytib, cəmiyyət mokumluqını qoqdaş tədbirlərini puxta inçke əməliyiləşdirib, bixatar işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtıb, yol qatnışı, sayahat mənziri rayonu, çoğun paliyyat qatarlıq noxtuluq sahələdə bixatarlık boyuca aldın elişini yanımı küçəytib, yer təvrəş, kəlkün məzgilidiki naçar havarayı, qiyan, latqı şıqıllıq iqin, orman, otlaq, ot apıt qatarlıq apətlərdən müdafiəliniş və onunqa taqabıl turuş xizmətini puxtı işləb. Hər millət amısının bayramını xatırcam, inaq keyfiyyatı ötküzüşüge həqiqi kapalətli qılış tələb qılındı. Yığında başqa işlərimi muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 6 ayının 16 günü Xotan vilayətinin Qarqaş nahiyəsində iş qorunlaşdırıb, Kırımını aşırış və öz içi yez igiliki, yazlıq yığım, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlı xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də Xotan vilayətinin iş qorunlaşdırıb, Kırımını aşırış söhbət yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, taraqqiyot bilan bexatarlikni tekim yaxshi bir tutash planlab, ish qurilishni oldingi o'rniga qo'yishni gavdalantirib, o'zgacha afzal kasblarni yetishtirib va zo'raytib, yuqur sifatlik taraqqiyotga puxta turtki bo'lib, 15-5 yilni yaxshi boshlashni tirishib, amalga oshirish kerak deb ta'kidladi. Jungu Pallar Akademiyasining Shenjang shobsi, Qarqash nahiyasining Jahonbog' yezisida aslalik yez igiligining sifatini o'stirish, unumini oshirish, ulgi qurilish turini yo'lga qo'ydi. Erkin Tunyaz, pen tadqiqat xodimlari bilan fikr almashtirib, pen texnik orqali quvvat qo'shishni kuchaytirib, kent aholisiga ilg'or parvish va terichilik texnikasini o'rgatib, texmo ko'p odamning ish qo'rilishib, kirimini oshirishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. U yana Ko'ktal parnikiga kirib, dehqonlar bilan paranglashdi. Xotan viloyati aslalik yez igiligi jihatidan o'zgacha afzallikka ega. Ko'p manbalik setish yo'lini kengaytirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini mukammallashtirib, ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirish, markalashtirishga kuchab, aslalik yez igiligini zo'raytirib, kuchaytirib, ommani kasb taraqqiyotining foydasidan bahrlantirish kerak dedi. Erkin Tunyaz, Qarqash nahiyasidagi bir qism to'qimichilik, kiyim-kechak korxonalariga, sexlarga kirib, to'qimichilik, kiyim-kechak kasbining ish qurilishiga turtki bo'lish ahvolini egiladi. Korxonalarning ishonchini chingitib, siyosatdan yaxshi foydalanib, haqiqiy turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, texmo ko'p ish o'rni yaratishini, davlat o'rtaq til yeziqi jihatida tarbiyalashni kuchaytirib, har millat xizmatchilarining orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surishni umid qildi. Qarqash nahiyasining ishlamchilar bazarda ish o'rni uch o'rni vaqtida yengilab, mulozamat funksiyasini mukammallashtirib, bexatarlikni boshqurishni kuchaytirib, xotirjam odam ishiltadigan, ko'ngli to'q ish qurilishidan, ommani g'am qildirmaydigan ish qurilishtirish supisini kuchayib barpo qilish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tunyaz yana e'tizga berib, yozliq yig'im ahvolini tekshirdi. Yozliq ochliqning yig'ilishga tegishliklarining hammasini to'liq yig'ilishga, har bir tal donni omborga to'liq kirgizishga butun kuchi bilan kapolatli qilish. A'lo sort, ilg'or mashina, yaxshi usulni umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, ochliq birlik usulini yanimo oshirish, sifatini yanimo o'stirish kerak deb ta'kidladi. Xom qayg'iz kasb rayonida texmo ko'p xom qayg'iz yasash ustisi yetishtirib, ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirib, madaniyat bilan sayyohatchilikning yo'g'urilishini kuchaytirib, xom qayg'izni Xotan sayyohatchiligining yorqin nom kartasiga aylantirish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tunyaz suhbat yig'inida Xotan viloyati va Qarqish nahiyasining ish qurilishtirib, kirimlashtirish ahvoli dokladini angladi. Hem de karxana vekilleri ve işqorlaşqanlar

0: Onun etrafında otlaqını əsli keltürüş xizmetini qanat yaydırıb. Bayınbulaq yaylıqda uzaqdan buyan saxlanıp kelibatqan otlaqının işləp çıxırış küçəyi bir qədər tövbən buluş, taqır yer, taqır köləm kengeyiş qatarlıq gəvirlik məsillərini küçəyip həl qılbatqanlıqını eytip bundaq dedi. Bayınbulaq oxşayış bunda qatlıq soğuk boludgan, deniz yüzünü egiz mohit qıqarda birinciden teriş vaxtını tənşep tövbən temperatura xəvipidin saxlanış. İkinciden soğukka, kurgakçılıkka çıdamlıq, öz iktidarı bir kadar küçülük, ot çöp türlerini tallap kurup bulaş. Üçüncüden, yer ağdırmay toluqlap terişini kullanıp, əsildeki çim ve tuprak kurulmuşsuq bolgan buzgunçılıq nazaytış. Tövtüncüden, toluqlap soğurup ve dälcaydı oğutlap, sudun payınış ünümünü östürüş katarlıq tənşeşlerini elip bardoq. Bultur 5-nji ayda bu kollektiv Bayınbulaq yaylıqıda tonju türkümde 300 mu otlaqını terdi. Bir yıldan artıq sınaş ve ülke körüstüş arqılıq Tonju Türkümdeki əsliyi keltürülgen rayonda 7-ci ösümlükten qaplaş dərecisi eşiş, taqır köləm az eş, yemxəşək məhsulatı eşitək yaxşı vəziyet barlıq geldi. Van Şöruy, bu yıl kollektivinin 500 mu otlaq terişini pilallı qallıqını tonuşturup bundaq dedi. Keyince, 7-ci ösümlükten qaplaş dərecisi ve tuprak ozuqluq tərkibinin özgürüşünü dağımlıq közütüp ölçəb, əsli keltürüş əndiyisisi baha verimiz. Həm də Ülgü rayonu mukumlaşqanın kin, Bayınbulaqdaki çekingen otlaqlarına mas gelidigan əsli keltürüş texniki əndiyisini yəküləb, keyinki kinaytıp qolunışını asas bilen təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Ürümçi şəhəri 2026-cı illik ÖSTÜVİLİŞ YARDAN pulunu yolğa qoyub, ahallarının turalğı bolğan mutlaq ehtiyacı və turalğın yaxşılaş ehtiyacını qollaydıqan boldu. Bu qedimki YARDAN pul veriş obyektləri Ürümçi şəhərinin məmuri rayonu təvəsdə yenidən silinğan tavar ÖSTÜV alğan, tavar ÖSTÜVİLİŞ setiş toxtamı imzalığan, həm də siyasət yolğa qoyulğan müddət içində tordu imzalab əngə aldırışını tamamlığan ÖSTÜV alğıçlardan ibarət. Ürümçi şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluş idarəsi Öycəy bazarı bölümünün muavin başlığı Ju Yavın mündaq dedi. Hər bir yürüş öyə verildiğin yardım pul 8000 yen. Yardım pulun fəqət bir illik etimlə bəhrəmən boludu. İltimas qılıb təkşirüşdən ötüş tərtibi boyu tarqıtılıdı. Yardım pul iltimas qılış yolu və usulü keyincə cəmiyyətə elan qılınıdı. Ju Yavın bu qetimki yardım pulunun yolu qoyuluş vaxtının 2026 yıl 6 ayının 17 gündün 33 günü geçikeldi ki, tavar ve setibili setiş toxtamını tordu imzalab enge aldırış vaxtının çokum 6 ayının 33 gündün burun buluş gerekli ki, öy setib olgan amma tərəqiyyat sodigirdin müddət içində tordu imzalab enge aldırışını tamamlıqlı boludigan bolmaydıqallıqını sürüştürüsü boludigallıqını bildirib mandaq dedi. Diqqat qilish tegishliki şu ki, nimkash öy, ərzan qolay öy, səpləb setiş tipidiki kapalatlik öy qatarlıq kapalatlik öylə yataq, dukan, xizmet binası, avtomobil skilati, toxtalıq orını qatarlıq tavar öy bolmagan orunla bu qitimki öz yetiviliş yardım pul siyasetidin bəhrimən bolmaydı.
0: Stansımız muhbiri Can Yeng xəbər qılıdı. Yakında Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansisi, Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyat Qatarlıqlar bilən birləşib işləyən Dünya Boycu Tunci Möcəl Baş Deyimsizgi Çoğun Ekrallıq Kino, Otnun Küçü 29-cü növbətli Xalqara Çoğun Ekrallıq Kino Cəmiyyətinin yıllıq mukafat tarqıtışda üçtürlük katlı mukafat qeyirişdi. Otnun Küçü namlıq filmdə 8 yaşlı qız Cula'nın Mungul iti Tulay bilen nadam 18 kilometrlik çıdamçallık musabıqısı katnışı asası lengye kılınıp, Perjuvaliski yavı eti, Ərəb et qatarlıq dünyadaki 8 çoğun vəkillik atdırının öz biyetliş hikayesi bayan kılıngan. Şincan Karmaylı Teğe, Tüyaqlıq Yabayı Ayballar, Təbiyelikü Qoğdılıqan rayonu, film sürətki ilinğan Moyimcay bulup, Perjibalıski yav etini yabayılaştırıp koyup beriş və ekologiyini qoğdaş müsabısı filmnin yadırılıq səyibisi kılınğan. Şincanın ekologiya qoğdaş nəticilerini namayan kılış üçün Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı 7 milyon 500 min yuan məxsus məbləğ silib, filmni sürət geliş, işləş, təşviq qilish, tarqıtış qatarlıq xizmətlərə kapalət qıldı. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı Çəklik Şirkətinin müavin baş müharriri Лу Кайву мұндақ деді.

0: Xalqaralıq ən yaxşı tuncu qoyuluş mükafatı, çoğun icadiyyat mükafatından ibarət üçtürlük mükafatı erişdi. Hazırgıca 30 neçə dövlətki tarqıtıldı. Məmləkət içi və sırtdakı 200-dən artıq pənni umumlaşdırış meydan sarıyığı kirdi. Şincanın yaşlar ösmürlər nəşriyat yenə Atın küçü namlıq oxşaş namdiki kitabını mas qədəmdə tarqatdı. 8 kiyilik yuqri iniqliqdiki 200 neç parça həqiqi sürətini maslaşdırıb, kodqı birləşdirib, qəğaz bilən rəqəmni, yuğuruşunu işqaşırıb, Şincanın ot mədəniyyəti və ekologiya bilimlərini hər tərəflimi yeşib düşəndirdi və tarqatdı. Lu Kaiwu mındaq dedi. Kino televiziya bilən nəşriyat birləşib, hərəkətləniş əndiyisi üstüdə izlənib, Şincanın ot mədəniyyəti və ekologiya qoğdaş bilimlərini seçdiyimliq rədləb çıxdıq. Münasibətli kitab yana taşqı işlər soğuqısı bulub, Cungu bilən çət əlinin xalqçı mədəniyyət almaşdırışı küş qoşdi. 2026-cı ili yazlıq tətildə Atın küçü namlıq film məmləkət boyca 80 pənni umumlaşdırış meydan sarıydı qoyuludu. Yana pənni umumlaşdırış avtomobili arqılıq, yezi bazar, çarabıçılıq ray yollarıqı çoğunqır çöküb, amıvi mənbət şəkildə qoyuş pahaliyyəti qanat yaydırıludu.
1: Stansımız xəbri. Dönvu bayramının yıkılışıqı əgişib, Atanım rayının arqayız çaylırdə zunzunun setilişi jallanıb, Şincanın özgücü zunzisi istimalçılarının qarşı yerleşiqə yerişdi. Ürümçidiki məlum Saudi Saray Talla Bazırda ərxil zunzula közgü çelikindiğen cayğı tızılığan bulub, hazırki bazırı ən itdik pəsirlik tavar bolub qaldı. Bunun içi de texmi süpətlik işlenen Şincan özgücü zunzisi nurğun istimalçını cəlib qıldı. Guangzhou'dun ürümçigi sayahat kelgen Ou Bao'er mundaq dedi. Azraq alayda məsulat setilib öyge əvettik. Bu yerdeki nurğun zunzunun bizninkige oxşumaydıqallıqını bayqıdıq. Bizning u yerda tatliq zungza, chilan zungsi va bu yerda qo'y pachiq zungsi, qetiq zungsi bor ekan. Bularni ko'rib ko'zimiz chaqnab ketdi. Bu o'zgich zungzlarni tetib baxtiq. Sanji shahridagi ma'lum talla bozorida Liushin zungsi, go'sh zungsi, purchoq qiymliq zungza, babao zungsi qatorliq Wanghong zungzlar ko'zga chalqilgan joyga qo'yilgan edi. Sanji şəhər əhalisi Liao Yinghua mındaq dedi. Bu yerdə zungzinin türü köp ikən, iki qap seti aldım. Bu, kütünüz zungzisinin babo zungzisi, qarı nomi gürcü zungzisi, xasın zungzisi qatarlıq 6 xil türü bar ikən, bası naayeti muhabbiq, bir qip aran 50 nəçi yuan ikən, üyümdikilə bilən billə zungzi yap, dönüvü bayrım ötküzməkçi bolu vadı mən. Tayyar zunzunun bazarı kitlik buluş bilen billa, yana nurgun şehir ahalisi yemeklik materiali seti ölüp özleri zunzu tügüşüne talladı. Ürüm şehir ahalisi Şöhun Fın mındak dedi. Balıla yaktırıp yedigen bolgaçka azıraq nomi gürcü seti ölüp dönüvü bayramlık zunzu tügümekçi bolu vatı mən.
2: Örmetik radyo oluqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyuca anlaşberdiq.

0: Sırdaş.
1: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, onda bu sediyeqtanla uçurlarımızda bolsun.
2: 7 ayının birinci gündən başlap, memleket boyunca tömür yollarda növbəç poyizlarının yeni yürüyüş xəritəsi yolga qoyuldu. Yürüyüş xəritəsi yeniden tənşəlgən növbəç poyizlarının bilti 6 ayının 17 günü setilişqə başladı. 7 ayının birinci günü saat 0-dən başlap, memleket boyunca tömür yollarda növbəç poyizlarının yeni yürüyüş xəritəsi yolga qoyulub, toşuş iqtidarı və önümü yenimi östürüldü.
1: Növbetçi poyizlarının yürüyüş xəritəsi tənşəlgəndən kiyin memleket boyunca tömür yollarda 12174 muqim yolucular növbetçi poyizi orlaşdırılıb, hazırkı yürüyüş xəritəsi seçilişdirganda yolucular növbetçi poyizidən 106-sı köpəytilidi. Örümçi bilen Beijing Qarbi Vokzalı arsada tunca oq poyiz yolga selinidi. Yana Örümçi bilen Chongqing Qarbi Vokzalı arsada qatnaydıgan T hərpidən başlandıgan növbetçi poyizlarının həmisi Z hərpidən başlandıgan bivasta bardıgan alaydı tez poyizgı östürlüdü. Bunun da Örümçidən Chongqing Qarbi Vokzalıgıcı bolgan səpər vaxtı hazırkı yürüş xəritisidiki vaqtın 2 saatin artıq qısqıraydı.
2: Növbetçi poyizlarının yeni yürüyüş xəritəsi boyunca yürüdüğün poyizlarının biletleri 6 ayının 17 gününden itibaren arka-arkadan setilişe başladı. Yürüyüş xəritəsi tənşəlgəndən kiyin poyizlarının yürüyüş və mülazimət uçurunu tömür yol 12306 tor bekiti və əpçisi qatarlıq yollar arqılıq sürüşdürgülü buludu.
1: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 2026-cı illik Dönvu bayramı məzgildəki taş yollarda səfərgə çıxış mülazimət körsətməsini diqqətinizə sunumuz.
2: İlgirki yıllardaki Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilədiki taş yol torunun yürüyüşünü küzdüş, ölçəş, sanlıq məlumatları təhlilgə birləşdirgəndə mülçərlinişcə, bu yılki Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilədiki 3 gündə Avtonom rayonumuzda bütün cəmiyyətki kişilərinin rayon halqıb yetkiliş miqdarı cəmi 13 milyon 80 min adam qitimqa. Künige, otri hesablan 4 milyon 360 min adam qitimqa yetib, 2025-ci ildiki oxşaş məzgildikidin 3.2% aşidikən. Avtonom rayon boyca yuqur sürətlik taşyollarda qatnaş umumi miqdari 2 milyon 332 min avtomobil qitimqa. Künige otri hesablan 777 min 300 avtomobil qitimqa yetib, 2025-ci ildiki oxşaş məzgildikidin 2.75% aşidikən.
1: Mülçərlənişçə 2026-cı illik Dönvu bayramı məzgildə, yəni 6 ayının 19-cu gündən 6 ayının 21-ci günügəcə Tianşanın şimali etiki, Cənubi Şincan uymallıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarda arılab yuqur temperaturlu qavarayı körülüb Cənubi Şincanın qərbi və Cənubidəki tağlıq rayonla, Tianşan tağlıq rayonları və Tianşanın iki tərbidə yamğurluq qavarayı körülüdükən.
2: Dönvu bayramı məzgili dəl Şincan sayəçilikinin avat məzgili bolub, Şincan içində özü avtomobil həydəb səpərgə çıxış asasi iqimğa aylandı. Avtonom rayon boyunca yol toru umumi qatnaş miqdarı adətki küllərinki qarqanda körünərlik işib, yuqur sürətlik taşyollarının kiriş çıxış iqizi, tügün ötüşmü yol, mülazimət rayoni qatarlıq yol biləklərdə asanlıq qıstancılıq, astı yürüş ekvalliyi körüldükən. Bu asasqi İli, Bortala, Altay, Qashqar qatarlıq alqışlıq sayət mənzillərigi mərkəzləşirkən. Şunun bilən bilə, Ürümçi, Sanji, Köytün, Korlu qatarlıq rayon mərkəzi şəhərlərinin ətrafıdakı yol qatnaş miqdarı davamlıq yuqur sıcılıqda yürüşüdükən. Dönvu bayramlıq dəm iliş məzgilədə avtonom rayondakı həq iləndiğən taşıllar həqsiz bolmaydı.
1: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Bingtuan 5-ci Şuanxı şəhərdən Moskvağa qatnaydıqan Cungu Yavrupa növbetçi poyizinin tunca yolga çıxış mürasimi 6 ayının 15-ci günü Şuanxı tömür yol məxsus liniyasının yük transport vokzalda ötküzüldü. Bu, Şuanxı şəhərdən Yavrupağa bivastı qatnaydıqan xəliqara tömür yolunun tutaşdırılğanlıqıdan dirək bərdi.
2: Bu qitim Şuanxı şəhərdən Moskvağa bardıqan Cungu Yavrupa növbetçi poyizığa aile elektrik sükunları besilğan 55 yük sandıqı qaçılanğan bulub, umumi qiymeti 15 milyon yuandan aşıdı. 7 gündən kiyin Moskvağa yetib barıdı. Şuanxı tömür yol məxsus liniyası da 2025-ci ili 12-ci ayda qatnaş başlanğandan buyan Guangzhou, Yueyang qatarlıq xalqara qorxuluq portları bilan birleşib hərəkətlənib, dövlət işçi növbetçi poyizini cəmi 18 qitimqa qatnatıb, toşılğan umumi yükni 10 000 tonundan, mal kıymetini 50 milyon yuandan aşırdı. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çekil Şirketi, Alatau Oguzali Texniki Bölümünün Ticaretki Mesul Direktori Shi Yu, növette Şuanxo Tömür Yolu Məxsus Liniyasının Jungo Avropa Növetçi Poizi Toşuş Noxusuğa resmi kırgızlıkanlıkını tunuşturup mundaq dedi. Mal mənbəsinin təşkilləş, Oguzal Zakas Kılış, Vagonga kaçlaştın tartıp yürüşçe bütün jarayanda çın kadılıp kontrol kılışını yolu koyup, xeridarlar yolu qan meselelerge karta təşəbbüskarlıq bilan yerden berip, mulazmet süpti ve xeridarlarının razı buluş dərəcisini hakiki östürdük.
1: Bingtuan 5-ci Şuanxı şehri Jungo Avropa Otur Asya nöbetçi poyuzlarının katnaş qitim sanını sicil zışlaştırdı. Şunun bilen bilen Şuanxı Tümriyol Məxsus Liniyası da ulap yetküzüş boyunca yığış tarqıtış, Tümriyol Muqum nöbetçi poyuzunu bekitiş, Jungo Avropa nöbetçi poyuzi, Taşyol yük avtomobili, Avyasiya katnaşı birleşken torunu bərpa qılıp, Şuanxı Tümriyol Məxsus Liniyasını kəsb halıtı toluq, transport küçü yitərlik, təsiri kən universal, köpxil şəkildeki birleşmə transport tügün mərkizi qılıp qurup çıxdı. Şuanxı şəhri Jingchu, Məbləq Siliş Çəklik Məsuliyyət Şirkiti asaslıqı, yani Məbləq Siliş Tərəqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkiti asaslıqı, Jungo Avropa nöbetçi poyuzidiki mallarını şu cəydi yığış kəsbini üstü qalğan. Şirketin baş müdürü Su Kölün mundaq dedi. Bu yılın kinki 20'da 2 günde bir poyuz, ya ki 3 günde bir poyuz katnışını əməlgə aşırıp, daimliq toşını tamamlap, keç gündüz üzüldürmək məşğulat qılış ihtiyacını kandıralayınız.

0: Qadarlik radio yanıqcı dostlar, radio sayayda sayıbımız deyiqtanlada boludu. İli Darya Vadisi'deki boşluqtiki yaylaq rəsim koridorini tonuşdurmiz.
1: 6-cı ayının ahri ili yaylaqlarının ən yaxşı vaxtı bulub, Narat bilən Qaracündün ibarat 2 danlıq yaylaq tənla ən güzel qiyabdini namayan qıldı. Bu yer Tianşan'nın şikirsigi caylaşqan. Otturcu hava temperaturası 20 Celsiya gradus atrapıda. Bipayan ketken çeksiz çimliq, girelişip ketken karlıq çoqular. Tutaş gülzarlıqlar təbii sıxdın daldınlış koridorunu şekillendirdi. Bu cay, yani Şincan'ın köşmen çarvıçılıq mənzirisini eyes kıladığan en yakşı cay hesablandı.
0: Narat yaylıqı dünyadaki tötçün İgizdağ dərgacılığısı yaylıqının biri bulup, boşluqdaki yaylaq digen güzel nami bütün memleketki dağlıq. 6-cı aydaki yaylaq yeşillikka pürgünüp, köz yetküsüz otlaq dərgacılığısının ta kaptılığıca yeyludu. O cöplə şamalda əgri bügürü dolqullab, xudi yeşil deniz örgəşləb iqibatqanda körnudu. Yaylaqdaki hər xil yavu güllə bəs-bəsdə içilib, sözün, seyriq, aqranlı kiçik güllə yaylaqı yıldızladək hüsün qoşub, zeminni rəngarang tüski kırgızudu. Mənzir rayonu boşluqdaki yaylaq, dərya çılğısı yaylaqı qatarlıq təvəllik rayonlağı bölüngən bolub, liniyası töz həm rahat, çoğun kiçik həm meyləngi maskeludu. Boşluqdaki yaylaq dımanğanda körüş dairisi kəngirib, yıraqda qarlıq dağla qat götürüp durdu. Şəmşatla top top bulup üzüb, kala, koy, atla, uya bu yerlerde yaylab, padıcı naxsi tağ çılğısı da yanraydı. Sayatçıla at minib yaylaqını seyli qilib, çarvıcılağa əgişib, tağ dalılanı erkin çepib yürüydü. Yumşaq otlaqtı yetib, kök asman, ağ bulutlağı nəzər selib, tağ arsıdaki məyin şamaldın huzurlanğılı buludu. Derya çılğısı da iqilla köp bulup, dəl dərəxlə koyuq say taşlap durdu. Bu salqındaydıgan yaxşıca hesablandı. Kəşkirgəndin kiyin, qazaqlarının kigiz öyge kirib qonub, sudu püşürülgən göş, ətgən çay, qaymaq qatarlıq özgeci məzili kiyməkliklərini tedib, millətlə naxşı usullardan huzurlanıb, köçmən çarvıcı millətinin qızğılıqı və mihman dostluqını çoğunqor hesqılğılı boludu.
1: Qaracün yaylıqı, dünya təbii miras ornı buluş süpti bilən, özgecə, Adem bədini şəklidiki yaylaq mənzirisi bilən dünyağı dağlıq. Naratnın kən mənzirisigi oxşumaydığını bu yerdeki yaylaq egiz pəs dolqun hasıl kılgan bulup, şəkli güzel

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi xəbər aydın aldın məlumat aldımız. Aldı bilən Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük xəbər aydın aldın məlumat aldı.
1: Ürümçidə bu gün gündüzdən keçigicə hava buludluq. Yuxarı temperatura 31 Selsiy gradus, tövən temperatura 21 Selsiy gradus.
0: Ət gündüzdən keçigicə hava uçuq, yuxarı temperatura 31 Selsiy gradus, tövən temperatura 21 Selsiy gradus buludu.
1: Müşi ayının 20-ci günü gündüzdən keçigicə hava uçuq, yuxarı temperatura 34 Selsiy gradus, tövən temperatura 22 Selsiy gradus.
0: Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava aydın aldın məlumat anıldı.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınalarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasım, növətçi mühərir Ramilə Abdəmək.

Dostlarım, uşurları qarsaq, tənha yürək anlıqçımız ərkəşən qanavalınız yaxşı tutunuz mu? Üydə tutup, üydə otağa çay işkəş proqramlarını yaxdırıb, anlavadımızda uşurlarını yollabısınız. Siz gümün rəhmət, uşar tor taksi niyazdaydı. Mehman küçü yolu konu ayırdırım yolun işte abdumbala intayın çıx diye uşurlarını yollab durum çizik kişi prostamla. Önümlük payını qılınla. Hoşuna sörmətlik, əziz anlıqçı dostlar. Tüvəndə huzurunla olsunduğa naqşımız bolsa, İmincan Yusuf Borlu çizik ki, Körüp Ketkin namlıq naqşa. Merhamet.

Aziz dostlar, Şinjan Radio stansiyası 174 qatnaş sənət radiosunun xeyirli axşam proqramını davamlaşdırırıq. Proqramımız Şinjan Radio stansiyasının yeni taratqıçısı. Sluşitin namazxanam nağıtlı proqramımızı Sluşitin əbsədə mağlısınlarını qarşılamız.

Dostlar, iki ölçülü ağırayımız Əsqər, Urayım oğlucumuz Yaxşı Mürkiyə Sultan keçkəniz xayirlik olsun. Şimdi yaxşı naqşılarını orlaşdırıb bədiniz, köpdən köp rəhmət, uçurlarını yollabdır, sizgimi köpdən köp rəhmət. Gül Qəmər oğlucumuz.

Qadirlik dostlar, şunu olan bugünkü xayirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaxtırıb anlığınınlığa köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansı 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt turmuşalığa həmrə qılışına ödümək istəyir. Dəximi köp məzmələrini almaqçı basanla, Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratma əbdisi Suluşu dini çürüb anısanla buldu. Program reyəsətisi Örkə Sultan, növətçi muharir Zəfər Məmtümən. Xayr xoş dostlar.

Dostlar, aldı bilen, bu kumluğunun cephasının korkmağalıq emez, belki Çigra rayonundaki xalqni könlüge pükkenlik mavzuluk akbarat hikayesini dektanlar sunumuz. Yakında 22 yaşlıq Şincanlıq sayahat yetekçisi Elqar Bəxtiyar, Cırcanlıq sayahatçilere kum denizideki peşkadem askerlerini tunuşturganda, onun bu kumluğunun cephasının korkmağalıq emez, belki Çigra rayonundaki xalqni könlüge pükkenlik degen bir cümle sözü nurgun kişilerini təsirlendirdi. Bu sözün arkasında kişi kalbini lerzige saldıran mundaq bir tarih ba. 1949-yılı 13 ayının 5-ci günüdün 22-ci günü gece Jungo Xalq Azadlıq Armiyası, 1-ci Dala Armiyası, 1-ci Bing Tüani, 2-ci gün 5-ci şi, 15-ci Tüani'deki 1800'dan artıq ofisir əsker Təklimakan kumluğunu piyada kesip ötüp, Xotanını qalbilik azad qılıp, acayip tökbilerini yaratkan. Keyin qumliqda yıldız tartib, bozyar ichib, bozyar özləşdirib, chigranı qoğdab, Şinjanda yıldız tartish, Şinjanı qızğın söyüş, bozyar özləşdirib, chigranı qoğdashdak peşqadam askerlər royini vujudqa chiqargan. Elqar ayajallangan halda sayahatçilarga bu tarixni sözləpəgəndä qalbim təsirlənish ham qayıllıq ilkigə toludu. Eğer aynı yıllarda azad qılınmagan bolsaq, bugünkü bəxtlik turmuşumuz mu bolmagan bolardı, dedi o. Hərbiylərinin evladı bulu sübütü bilən, o özünün bu tarixqa təbiylə hörmət bildirdiğallığını etdi. Elqar Bultur Ali Məktəbini pütküzgən bulub, bugünkü gündə sayahat yetekçilik xizmetini Şincanın qızıl hikayelerini tarqıtıdığan ikinci can meydanına aylandırdı. O mundaq dedi, mən Şincan hikayesini texımı köp kişilərə sözləb bermən. Bu bir kəsib bubluqanmasının texımı moyumi bir buruç

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasiyyətçilikdiki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atımız. Kənd ahalları qurup ketken daryaqınıdın çoğun səməndarını tepib aldı. Ürümçi şəhri Midon rayonudiki saxçılar amı bilən birlikdə çoğun səməndarını qutquzdi. 6 ayının 15-ci günü Ürümçi şəhri Midon rayonudaki Yang Maogong bazarı Wulungang kəndidə bir kənd ahalısı yol boyudaki qurup ketken daryaqınıda bir çoğun səməndarını bayqıgan. Muhbir Yang Maogong bazarı Wulungang kəndinin amallıq saxlaş müdiri Ma Xinbo'dan bu ahalının çoğun səməndarını öyük elib ketkendikin təşəbbüskarlıq bilən öz bilən alaqlaşqallıqı həm də bu çoğun səməndarını dasq selib qoyqallıqını bilgən. Maşin bo şu gün düştüm burun saat 10'dan aşkanda kent ahalısının öyüge kaygendikin dərhal saxçıgı məlum qığan. Axırda saxçıla arqılıq yeməklik doğru muhitqa alaqıdar tarmaqlarının xizmətçilər bilən alaqılışıb səməndərini ulanın bir tərəb qılışıqı tapşırıb bəygən. İgilinişcə çoğun səməndər, yəni Vava Yü, Şincanın yerlik canlıqı əməskən. Yaqınqı yıllardan buyan Şincanda andısanda çoğun səməndər payda bub qalğan bulub, bıraq tür topu boyunca görülməgən. Onundan başqa çoğun səməndər qoşmaqarlı qayvan bulub, muhit qıboğan təlifi intayın yuqri. Adətdə su əqimi şiddətlik, suyu salqın boğan taş yeriqlirda və önkürləri köp boğan taq arısıdiki əqin köllədi yaşaydıkən, asan köpəyməydikən.

Dostlar, anlayatqınanla, 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızdan uçurlarına bir qarayılı. Şapiqa xanım, İlğar müəllim, kəlgüsüm üçün səvi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzəyli. Saxçı yardımcıları 4 saat izdəş arqılıq sayahatçının yütüb kətkən yan telefonunu tepib bədi. Qarmay şəhərlik Qoğan İdarisi, Maytaq rayonluq şöbə idarisi, Şinin yolu kucu başqarmısı saxçıxanısı, Anar danısı mülazimət punktidiki xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları 6. ayının 14. günü 4 saat izdəş arqılıq sayacının yütüb kətkən yan telefonunu tepib berib, inişkə illik mülaziməti bilən sayacılarının alıqışıqa erişdi. Şu günü saat 11-dən açqanda işki sayacı, sayac itəkçisinin həmraqlıqı da ciddi

Dostlar, əzmələrimizni yer gözümüz. Xəliq saxçıları telgraf tor aldamcılığı qıltıqı düşüb gətkili tas qağın ammini ziyandan saxlab qaldı. 6-cı ayının 16-cı günü Ürüm cinayəsi Şüşigu bazardakı bir talla bazarının ticarətçisi Şü əpəndi 4 gün burunqi telgraf tor aldamcılığı qarışdırış cəriyanını əsləb, asmandan bikarğa göçnən düşməkdi. Sab altın texmi düşməkdi, dedi. Şu əpəndi 6-cı ayının 13-cü günü bir posolkini tapşırvağın. Posolkini açqandakin içində bir parça altın turğanlığını görüb hangtan qağın. Çünki bu, o tordun setivağın tavar əməs idi. Ləkin tapşırveliş adresi və tapşırvalıqıcının ısım familisi, telefon numarı dəl şu əpəndinin idi. Posolki içində altın dək paqırab durğan ünər sənət tamğısı bağ bulub, xoşumca yenə bağlaş qüva namusumu bağ idi. Üstüge sap altın buyum dəb yazılğan idi. Asmandan düşkən bikarlıq göçnəni görüb, şu əpəndinin niyeti bozulmadı. Əksicə ciddiləşib, xəliq saxçılarının kündülük telgraf tor aldamcılığı qarışdırış təşviqatı da əskərtkən, asmandan bikarlıq göçnən düşməkdi. Bu, bir qıltaq buluş mümkün, digən əskərtişini isə qaldı. O, dərhal ürümcü nayəlik qonan

Se Shushiko bazarlıq saqçıxanının saqçısı Wang Jelli bilan alaqlaşdı. Yuqurqi ishkilik kodni hargiz salmaqman. Agar buningga munosabatlik notanish telefonni qabul qilsangiz, texmi ishonmang, dedi Wang Jelli. Saqchi Wang Jelli telegraf tor aldamchiligiga qarshi turishdagi mo'l tajribasiga tayinib, buning tipik qarg'ulach avatilgan tez yo'llanmaning torda saxta zakaz tushirish aldamchilik deylosi ekanligiga dastlabki qadamda hukm qildi. Shu apandi va oilasiklarning qiziqib oldinib qilishdan saqlanish uchun Wang Jelli saqchixonaning muavin boshlig'i Mu Xiaofei bilan fikr almashtirgandan keyin ishkalarni darhol talla bozorga berib yuz turani tushundirdi. Saqchixonaning muavin boshlig'i Mu Xiaofei yunar san'at tamg'isini dangsab kelgandan keyin sap oltin, oltin miqdori 99%dan tuban bo'lmagan oltinni ko'rsatdi. Bu narsa shunchalik yinik tursa, qandaymi sap oltindan yasalgan bo'lsa, dedi. O, bu aldamçılıqını bir-birləb təhlil qılıb düşəndirib mondaq dedi. Aldamçı unsurlar qanunsuz yolla arqılıq, puhralarının şəxsi uçuruğa erişib, kən tor yeyiş şəklidə ərzan bağlıq soğatlarını əvətib, kişilərinin qızıqışı və payda eliş psixikistin paydalınıb, ulanı işkilik kodini savma qılışqa qızıqdırdı. Kodini savma qılığan naman ziyankəşlik uçuruğucu saxtı mal setveliş ya ki, xeyirdarlar mülazimət betigi kırdı. Şunun bilən ziyankəşlik uçuruğucu da vəzib ödəş, Vəzib ötəş, torda saxtı zakaz çürüb paydağı erişiş qızıqışını xozğaydı. Hətta dəlilləş numarının aşkarlanıb, ekranın ortaq bəhərinin işini eçib kirişki yitəklindu. Axırda pul meli aldab elvelindu. Elimi yaxşı islənin adət sözlü gəlirinlərinin həmisini yaxşı anlab dikən mən, dedi şu əpəndi xələq saxçısıqa. Şu əpəndinin təlbi boyca saxçıxana bu tez yollanıb solqısını vaxtınca saxlaydıqan boldu.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayınız. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-32 gecə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-34 gecə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 18-36 gecə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-34 gecə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 20-36 gecə. Qarmayda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 26-36 gecə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 21-36 gecə. Şeyxanzıda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 20-36 gecə. Sancıda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 21-35 gecə. Qomulda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 18-33 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-43 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 25-35 gecə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-32 gecə. Qaşqada azraq yağmur yağdı, temperatura 22-32 gecə. Xotanda oturhal yağmur yağıb, keyin azraq yağmurğa özgürdü, temperatura 18-29 gecə. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-32 gecə. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.